0: Kiti puslapiai.
1: Metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Degalų kainoms Lietuvoje laikantis apie 2 eurų už litrą ribos, vyriausybė kol kas neskuba aktyvuoti pagalbos priemonių, tačiau pripažįsta, kad vienas svarstumų scenarijų – laikinas akcizo mažinimas. O 2,2-3 eurų kainų už litrą degalų riba, pasak ministro, galėtų būti pirmieji signalai, rodantis, kad jo yra laikas įsikišti valdžiai į mokestinę sistemą. Savo ruoštų ekonomistai sutarė, kad toks sprendimas gali būti pagristas staigaus kainų šoko metu, tačiau perspėja, kad ilgalaikės naudos tai nesukurs. Jų vertinimo valstybė turėtų ne tik reaguoti į trumpalaikius degalų kainų šuolius, bet ir ieškoti sprendimų, kurie mažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro, bei būtų labiau orientuoti į labiausiai pažeidžiamus gyventojus. O finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad šiuo metu situacija dar nėra kritinė, o priemonės būtų svarstomos tik tada, jei kaino augimas taptų ilgalaikė tendencija. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Baudos Lietuvos vairuotojams švelniausios. Vyriausybė siūlo saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis nori įtvirtinti konkretų, tačiau nebaigtinį įrenginių, kuriais negalima naudotis vairuojant sąrašą, telefono, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir taip toliau. Mat, dabar įtvirtinta labai abstrakti sąvoka. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis. Tiesa, baudos už tokį pažeidimą toliau liktų juokingos, lyginant su kai kuriomis kitomis Europos šalimis. Seimo kanceliarijos tyrimo skyrius apžvelgia, kaip reglamentuojamas naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis ir kokios baudos už tai numatytos kai kuriuose kitose Europos šalise. Tačiau visų pirma primenama, kokia situacija yra Lietuvoje. Šiuo metu saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad transporto priemoniai dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonės stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymo naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą. Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta, kad už minėto draudimo nesilaikymą vairuotojams taikoma bauda nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Seime šių metų balandį registruotus vyriausybės pateiktos pataisus, siūlančios patikslinti nuostatą ir ją išdėstyti taip. Transporto priemonėje dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir kitais mobiliais įsirenginiais, informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis. Išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymo naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą, arba kai šios priemonės naudojamos valstybės deleguotų funkcijų vykdymai. Teigiama, kad šiuo metu nepateikiamas visamos mobiliojo ryšio priemonės apibrėžimas dėl įrenginių charakteristikų ir naudojimų galimybių įvairovės, tampa sudėtinga juos klasifikuoti, o esantis neapibrieštumas gali apsunkinti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kvalifikuoti vairuotojų veiksmus. Tiesa, draudimas naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nebūtų taikomas subjektams, pavyzdžiui, vairuotojų egzaminuotojams, statutiniams valstybės tarnautojams, greitosios medicinos pagalbos darbuotojams ir panašiai vykdantiems valstybės pavestas funkcijas. O apie tai rašo vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo kaunodiena.lt. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui. Ketvirtadienį pristatys Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimu dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Strategija padės nusekliai stiprinti Lietuvos gastronomijos žinomumą pasaulyje, skatins regionų gastronominio turizmą ir kurs ilgalaikį partnerystę su gastronomijos bendruomenė, teigia Grikšas. Kaip skelbta prestižinio restoranų gido, Michelin gido žvaigždė, šiemet gavo 5 Lietuvos restoranai, iš jų 3 ją išlaikė, o 2 gavo pirmą kartą. Be to šiemet pailgėjo ir Michelin ekspertų Lietuvoje rekomenduojamų įstaigų sąrašas. Apie tai praneša portalas kaunadiena.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Straipsnis iš Vakarų ekspreso. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės prevencinė priemonė surengė Uostamiesčio parke. Pajūrio policininkai saugotis įvairiausio plauko apgavikų ragina ne tik virtualiai. Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės su žmonėmis tiesiogiai bendravo Uostamiesčio centrinėje dalyje esančiame Ažolino giraitės parke. Daugiausiai parke kalbėtosi su senjorais, kuriems primintos svarbiausios taisyklės, galinčios apsaugoti nuo apgavikų pinklių. Neskubėkite, sukčiai visada skubina. Niekam neatskleiskite banko duomenų ar PIN kodų. Jei skambutis kelia įtarimų, padėkite ragelį ir patys paskambinkite artimajam ar įstaigai oficialiu numeriu. Pasikalbėkite apie tai su savo tėvais, seneliais ir kaimynais. Kartais vienas pokalbis gali apsaugoti viso gyvenimo santaupas. Patikino Klaipėdos miesto policijos bendruomenės pareigūnės. O apie tai rašo portalas Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale lrt.lt. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oruoste įvykusi incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Turime manyti, kad tai yra labai rimtas saugumo incidentas. Sakė ministras, aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oruoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministro, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakinguosius už šį incidentą. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijo stotis Pukas 2.
3: Kaune 90.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Lietuvoje brangstant biokūrui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija, būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Incidentas įvyko Liepos 26 dieną, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamos tunelius ir surengė pasalą. Kai iš pažemio išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, 4 pareigūnai juos sulaikė ir suraikė. Antrankiais, bet tada iš tunelio išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, įskaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Valstybės sienos apsaugos tarnyba skelbė apie surastą tunelį, tačiau nutilėjo apie pareigūnų užpuolimą. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kur termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėją. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Vokietijos policija viename šalies oro uoste pasitelkė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas privertė sunerimti ir kitur nukreipti daug skrydžių. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Ukrainos ambasadorius išreiškė įtarimą, kad už šio incidento stovi Maskva. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų, plaukiančio per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reiklų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio pasauliniai prekybos energijai ištikliai svarbaus strateginio vandens kelio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitar šio klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje, Omanu.
1: Sportas.
0: Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės surungtyje. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien lietaus tikimybė išliks, po pietinėmis valandomis links trumpas lietus su perkūnija, pusvidutinio stiprumo vėjas. Įdienojus vėl bus karšta, temperatūra sieks 26-31 laipsnį, kiek gaiviau bus ties vakarinių šalies pakraščių, ten bus apie 22-25 laipsnius. Penktadienį taip pat kai kur trumpai palis, dienos metu pūs stiprokas vakarų vėjas, naktį temperatūra svyruos tarp 12-17 laipsnių, o penktadienio dieną įsivyraus 20-25 laipsnių šiluma.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

Labas rytas, 8 valandos ir 16 minučių šalyje. Jūsų dėmesį į sporto naujienos ir pradėkime nuo naujienų iš teniso pasaulio. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje Lietuvė, 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. O Toronte vykstančiame elitiniame moterų teniso turnyre dramą išgyveno Jelena Rybakina. Viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Dariją Kasatkiną. Sugrįžkime į Lietuvą. Druskininkuose tęsiasi Europos štangos spaudimo čempionatas. Merginų jaunimo svorio kategorijos per 84 kg bronzą iškovojo Reda Laurinavičiūtė, išspaudusi 90 kg štangą. O vaikino varžybose netoli medalio buvo Ernestas Juodis, svorio kategorijoje iki 93 kg užėmęs ketvirtą vietą. Nuo bronzos jis skiria 5 kg, o toje pačioje svorio kategorijoje Kristupas Čepas užėmė 8 vietą. Čekijoje prasidėjo pasaulio orientavimosi sporto bėgte taurės etapas. Pirmąją varžybų dieną sportininkai varžysi kvalifikacijoje, kuri nulėmė dalyvių patekimą į ilgosios ir vidutinės trasų finalus. Sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Aušrinė Kutkaitė. Lietuvos sportininkė savo kvalifikacinėme pogrupėje užėmė 19 vietą ir užsitikrino vietą A finale. Moterų kvalifikacijoje taip pat startavo Judita Traubaitė ir Emilija Tomaševičiūtė. Traubaitė finišavo 23 vietoje, o Tomaševičiūtė užėmė 35 poziciją.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda perspėjo apie artėjančią didelę liūtį. Audra gali būti panašyta, kuri talžė miestą praėjusį šeštadienį. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Valstybės sienos apsaugos tarnybos, Varėnos pasienio rinktinės, Kabelių pasienio užkardos pareigūnai ties Latežerio kaimo esančių Druskininkų savivaldybėje aptiko dar vieną, kaip įtariama, neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirtą požeminį tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip rankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sieną žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenys į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Kultūros ministras Lukas Alsys Ukrainoje susitikęs su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Omanui grėsė ekologinė katastrofa, kaip įtariama iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio, 100 kvadratinių kilometrų plote netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios, Rusija siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės, jie kelia didelę naftos įsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio išsiveršimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudyti slavą ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkės. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad šalies pajėgos toliau aktyviai veiks Gazos ruože ir pažadėjo toliau persekioti atsakingosius už karą sukėlusi palestiniečių grupuotės Hamas spalio 7 dienos išpuolį. Izraelis nepritarė JAV remiamam planui dėl Gazos ruožo, pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, net ir gavęs patikinimo, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas bus nuginkluota. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Sportas. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Nojus Jankūnas ir toliau gin Šilutės komandos garbę. Palėjęs lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio palėjas. Prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prasilinks trumpalaikiai lietus. Pirma banga turėtų prasilinkti pirmoje dienos pusėje iki pietų, o antroji vėlyva popietė ar tik vakarop. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija, o vietomis didžiausia tikimybė pietinėse rajonuose lietus bus smarkus, gali kilti škvalas. Diena bus karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys. Kai kur susikaup šiek tiek storesni ir tamsesni debesis, iš kurių trumpai palis, pustiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 6 dieną, 19 valandą, Tauragės pilies kiemelyje koncertas, kurio praleisti tiesiog negalima. Į Tauragę atvyksta pasaulinio garso bliuzo, boogie-woogie ir rock'n'rollo virtuozas Henry Herbert. Kartu su grupe The Fury. Pasiruoškite vakarui, kuriame Ray Charles, Elvis Presley ir Jimi Hendrix kūriniai atgims nauja, galinga energija. Daugiau nei 74 milijonai peržiūrų internete, koncertai prestižinėse pasaulio scenose ir viena misija – sukurti nepamirštamą ryšį su publika. Henry Herbert ir The Fury. Rugpjūčio 6 dieną Tauragės pilies kiemelyje. Bilietus platina kakava.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybę pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui ketvirtadienį pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimo, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimo dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsijais nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kur termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors drono buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministro, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai, siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosius už šį incidentą. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasarį 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėjo šio sąsiaurio pasauliniai prekybai energijos ištekliai svarbaus strateginio vandens kelio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitari šiuo klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje, o mano. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją.
1: Sportas.
0: Toronte vykstančiame elitinėme moterų teniso turnyre dramą išgyveno Elena Rybakina. Viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Darija Kasatkina. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49-erių treneris Rumunijoje dirbs jau antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangome plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prislinks trumpalaikį lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. O vietomis didžiausia tikimybė pietiniuose rajonuose lietus bus smarkus, gali kilti škvalas. Dieną temperatūra kils iki 27-32 laipsnių karščio, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, sustiprės vakarų vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangume plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus oras sušils iki 20-25 laipsnių.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Aplinkos ministrė Ieva Andriulaitytė ketvirtadienį lankysis Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos teritorijoje, kur apžiūrės, kaip joje tvarkosi gamyklos operavimą perėmęs Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras. Ministrė anksčiau teigia, kad į gamyklą vyks, nes nori žinoti esamą situaciją, kaip tvarkomasi su atliekomis. Ketvirtadienį tęsėsi atsisveikinimas su pirmąja nepriklausomos Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimira Danute Prunskienė. Valstybinio laidotuvių ceremonijos metu urna su Velionės palaikais iš Šventų Jonų bažnyčios bus gabenama į Antakalnio kapinės, kurie bus palaidota signatarų kalnelyje. Vilniaus viešojo transporto keleivio laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Valstybės sienos, apsaugos tarnybos Varėnos pasienio rinktinės, kabelių pasienio užkardos pareigūnai, ties Latežerio kaimo esančio Druskininkų savivaldybėje, aptiko dar vieną, kaip įtariama neteisėtiems migrantams, iš Baltarusijos į Lietuvą patekti skirto požeminį tunelį, pranešė tarnyba. Tunelis iš Baltarusijos teritorijos gilumos driekėsi apie 4 metrus nuo valstybės sienos linijos į Lietuvos teritorijos gilumą. Pasak tarnybos, kaip ir ankstesniais atvejais, šis tunelis dar nebuvo baigtas kasti. Išėjimo angos už valstybės sienos žyminčio fizinio barjero nebuvo, todėl per šią požeminę trasą neteisėti migrantai ar kiti asmenis į Lietuvos teritoriją patekti negalėjo. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie logistikos ir kitų padalinių pertvarką. Jie bus perdodami vienai vadovybei, taip esą siekiant sustiprinti karinę kampaniją prieš Ukrainą. Neseniai Putinas padidino Rusijos ginkluotųjų pajėgų dydį 25 tūkstančiais karių. Izraelio kariuomenė prieš smūgius kovotojų grupuotei Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Ukraina iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis 2026 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumų nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Vokietijos policija viename šalies oro uoste paskelbė bombų neutralizavimo robotą, kai ant kilimo ir tupimo tako netoli ukrainiečių krovininio lėktuvo buvo rastas dronas privertė sunerimti ir kitur nukreipti daug skrydžių. Pareigūnai pranešė, kad Vokietijos oro uoste prie Ukrainos krovininio lėktuvo rastame drone buvo sprogstamasis įtaisas. Ukrainos ambasadorius išreiškė įtarimą, kad už šio incidento stovi Maskva.
1: Sportas.
0: Čekijoje prasidėjo pasaulio orientavimosi sporto bėgte turės etapas. Sėkmingiausiai iš Lietuvos rinktinės narių pasirodė Aušrinė Kutkaitė. Lietuvos sportininkė savo kvalifikacinėme pogrupėje užėmė 19 vietą ir užsitikrino vietą A finale. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka ekipos gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. 24 metų 198 cm ūgio puolėjas. Prieš tai tris sezonus dar žaidė Joniškio Delikateso ekipoje. Ir apie orus. Šiandien dangumė plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai žygins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikį lietus. Pirma banga turėtų praslinkti pirmoje dienos pusėje iki pietų, o antroji vėlyva popietė ar tik vakarop. Didesnėje šalies dalyje sulietumi griaudės ir perkūnija. Dieną oras šils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus kiek vėsiau apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis. Nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesnė debesys, saulė rodysis rečiau. Kai kur trumpai palis. Stiprokas vakarų vėjas. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Disco 1. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
1: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mylėjai, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau. Regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymė savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebegyvos ir šių dienų kaimo dainininkų atmintyje. Taipatgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukės skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, saulei leidžiantis. Taigi visa paletė negi turgė pjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokiu sodriu skardžiu balsu, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakaitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos, dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvoja užgavinių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimo ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipinę su dainomis, būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padainuos šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

Taigi, Dainavos krašte, nežiūrint istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jaugi aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gyrybių rinkimas. Tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusių iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybes ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžyje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioja. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko darbų, visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perrenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse.

Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surinkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškiava ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žvėjų kaimais, taigi dar vienas žvėjybos amatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojami išskirdami tris dzūkų pogrupius, tai šilinius, grumsinius ir panemunių dzūkus. Apie tai plačiau iš karto po to, kai išgirsime folkloro ansamblio Nendrelė dainuojamą dainą Balti beržynai.

Taigi Šilų dzūkai. Šilinių dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medieną į geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis uogaudavo, grybaudavo ir parduodavo mišką gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir rogavimas, bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senieji įrankiai. Taip pat ilgiausiai gyvavo ir įvairūs burtai derliui padidinti. Dar šiandien galima išgirsti pasakojant apie šokimą lenton, kad linai geriau derėtų. Dar gyvi senoliai kadais arė skroblų, grūdą ar ūlą lietui prišaukti. Šilinių dzūkų dirva tai lengvas smėlis ar priesmėlis. Ypatingai apie merkį ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velėniniai, jauriniai ar įvairia grūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dygstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi nemiško lopinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiausiai praversdavo vyžos,

0: Su kitokiu apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę Merkinės turguje šiliniai dzūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai dzūkai išsiskiria ir savo būdu, neveltui dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti dzūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėjai ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdin. Oi, kaip teisingai ištarti dzūkiškai irgi yra sunku, taip sakydavo dzūkai. Na, o apie šilinius dzūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais dzūkais. Pas mus labai tokių žemės menkus, rėžiais visų, po užuoganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinaus grumciniai. Nu, tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai na, ir ateina perlojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir ant šokių, žinot, jau kabinisi smagina ir pradedau jai dainuot. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakiam ir vėl, jei ne brokai, ne svaugūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Nu, ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia ne pikčio, bet tokiu atsidainavimu tik tai.

Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kišulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba gruntų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas – priemolį į šiaurę nuo Merkio. Arčiau merkinės buvusiose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš šilų kaimų. Na, o gudakiemiškius šilų gyventojai net geragomščiais vadindavo, o šilų merginos mielai tekėdavosi už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą, jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosius vadino kaimynai. Įdomu tai, kad rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardyjamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulinti ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumsiniai dažnai jogdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kaip pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip greblys, pragilas arba paprasta vėtyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas o du arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirbožemiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinių buvo ir tada, ir dabar. Plytinių aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių didesnėms statyboms. Na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika. Taigi, būtent grumstinių krašte, grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą Dar neišaušo giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, taip pat Nemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis Panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų Panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejyba, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį, o kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Zėdų kapela pagrieš mums polką.

Na ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempes. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir apvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva skirti pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis įskirėja savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno Vyšnių sodas.

Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakėmiui ganomi gyvuliai, renkamas į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį, kiekvieną vakarą suinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi Švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir dvi savaitės po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavusiai sanapilin ateina ir dalyvauja keturnedėliuose, kai praeina 4 savaitės po artimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moterys ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moterys būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kuriai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina susikalbėjo su Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai, kokia buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai penkias pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, prie sienos su Baltarusija būrys tunelio atėjusių neteisėtų migrantų užpuolė pasieniečius. Incidentas įvyko Liepos 26 dieną, tačiau valstybės sienos apsaugos tarnyba tai nutilėjo, visuomenėje apie tai nebuvo pranešta. Pasieniečiai užfiksavo, kad po valstybės sieną kasamos tunelius ir surengė pasalą. Kai iš po žemių išlindo pirmieji sienos pažeidėjai, 4 pareigūnai juos sulaikė ir surakino antrankį. Bet tada iš tunelių išlindo dar apie 20 migrantų, kurie puolė pasieniečius. Pastariesiems teko gelbėtis bėgant. Neteisėti migrantai, įskaitant surakintuosius, paspruko atgal į Baltarusiją. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda perspėjo apie artėjančią didelę liūtį. Audra gali būti panaši į tą, kuri talžė miestą praėjusį šeštadienį. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitamet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimo socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimo scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastionų rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiąją karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šio klausimo su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje – Omanu. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje palaužė paskutinę su alieno pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brennerio perėje. Ši perėje yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimo kroviniams vežti.
1: Sportas.
0: Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8 finalyje Lietuvė, 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį. Žydrūnas Urbanas ir toliau dirbs Bukarešto Dinamo ekipoje. 49 treneris Rumunijoje dirbs antrą sezoną. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiai išdžiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų prasilinks trumpą laikį į lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. Diena bus labai šilta, vietomis net karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakariniame šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palius. Nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesnė debesys, saulė rodysis rečiau. Vietomis trumpai palis, pustiprokas vakarų vėjas. Rytoj dienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija. Ja bei Lietuvos galimybės išnaudoti nacionalinės virtuvės tradicijos turizmui. Ketvirtadienį pristatys ekonomikos ir inovacijų ministerija ir turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje. Ministro Edvino Grikšo teigimu, nacionalinė gastronominio turizmo strategija ruošiama Lietuvos gastronomijai sulaukiant vis daugiau tarptautinio pripažinimo. Jo teigimu dokumentas padės stiprinti Lietuvos virtuvės žinomumą pasaulyje. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė 6 mėnesius rušiuos dalį Vilniaus regiono atliekų už 2,1 milijono eurų be PVM. Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centras pranešė šią savaitę pasirašęs tai numatančią sutartį. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Kultūros ministras Lukas Alesys Ukrainoje susitikė su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio Ukrainos kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Šis fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė įstatymų paketą, kurio išplečiama Kremliaus kontrolė užsienyje gyvenantiems rusams ir po plataus masto invazijos į Ukrainą iš šalies pasitraukusiems užsienio bendrovėms. Vienas iš įstatymų nustato plačius apribojimus už akių nuteistiems rusams, taip pat ir pagal teisės aktus, plačiai naudojimus prieš Kremliaus kritikus. Šios priemonės taikomos visiems nuteistiems už nusikalstamas veikas, įskaitant Rusijos užsienio agentų įstatymo pažeidimus, dalyvavimą nepageidaujamoje organizacijoje ar kariuomenės diskreditavimą. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotėjų Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekį šių metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenės vadas pareiškė, kad šalies pajėgos toliau aktyviai veiks Gazos ruože ir pažadėjo toliau persekioti atsakinguosius už karą sukėlusi palestiniečių grupuotės Hamas spalio 7 dieną išpuolį. Izraelis nepritarė JAV remiamam planui dėl Gazos ruožo, pareiškė ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu, net ir gavęs patikinimu, kad Izraelio pajėgos pasitrauks tik tada, kai Hamas bus nuginkluota.
1: Sportas.
0: Toronte vykstančiame elitiniame moterų teniso turnyre tikrą dramą išgyveno Jelena Rybakina. Viena iš favoričių tik po 2 valandų 34 minučių kovos 6-3, 5-7, 6-4 įveikė Darija Kasatkina. Nojus Jankūnas ir toliau gins Šilutės komandos garbę. Puolėjas lieka ekipos gretose jau 3. Sezonui iš eilės. Ir apie orus. šiandien dangumi plauks, tai tankesnė, tai rytesnė debesys, protarpiai žygiant saulės spinduliai, per daugelį rajonų prislinks trumpalaikį į lietus, didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. O diena bus labai šilta, vietomis net karšta, temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus vėsiau, čia šils iki 23-26 laipsnių. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudėti per kūnyje, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių.
1: Radijos stotis Kukas 2.
2: Kaune 92.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
0: Vandens lova. Vokiška kokybė.
2: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
3: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
4: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Tarnybinė valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, keturi pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrakius, bet sulaikimo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitąmet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimu naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybių pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kainos šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pirmąjį 2026 metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotos 6204 santokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia santokų registruota Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto bei Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliui šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kuri termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiamis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils. Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinio atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rentgeno aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors drono buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministrų, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosius už šį incidentą.
Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė 100 šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiąją karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė Teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimo šio operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Brenerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brenerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimo kroviniams vežti. Ukraina iš vakarų partnerių tiekimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekį šių metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotę į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybos, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karo prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šios sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai. Tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šiuo klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje – Omanu. Sportas. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra – Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. 7 grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietis 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. 8-finalyje Lietuvė 7-5-2-6-6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.
Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metoro temperatūros svyruos apie 21 laipsnį, o sekmadienio dieną šilas iki 23 laipsnių tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodės 20 laipsnių. Sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūras svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsniai šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio, negausėlis, o sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnio. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 18, o penktadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas jį kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų ir terija žinios. Ketvirtadienį dalyje šalies prognozuojama stipri audra, apie kurią į gyventojų telefonus išsiųsti pranešimai. Galingiausiai debesys turėtų slinkti per pietų Lietuvą. Tai yra Marijampolės, Alytaus, Kauno ir Vilniaus apskritis. Čia kai kur gali kilti škvalas, per kurį vėjo gūsiai sieks 15-20 metrų per sekundę, gali iškristi kruša. Vėlai vakare per kūnijos pasitrauks, orai nurims. Vasaros metu šalyje pastebimai didėja afrikinio kiaulių maro plitimo rizika. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba primena, kad afrikinis kiaulių maras yra itin užkrečiama ir pavojinga virusinė liga, kuria serga tiek naminės kiaulės, tiek šernai, o veiksmingo vaisto ar vakcinos nuo jos nėra. Naujausia statistika rodo, kad virusas aktyviai plinta gamtoje. Šiemet šalyje jau nustatyti 83 afrikinio kiaulių maro atvejai su medžiotiems šernams. Taip pat yra nustatyta ir aptiktuose šernų gaišenose. Prie ligos plitimo nemažai prisideda aktyvus žmonių lankymasis miškuose. Jie gali virusą parnešti iš miško į savo ūkį. Atliekų tvarkymo įmonė Ekobazė 6 mėnesius rušiuos dalį Vilniaus regiono atliekų už 2,1 milijono eurų be PVM. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centras pranešė šią savaitę pasirašęs tai numatančios sutartį. Vilniaus apskrityje per parą susidaro apie 700 tonų atliekų. Kultūros ministras Lukas Alsys Ukrainoje susitikęs su šalies kultūros ministre patvirtino, kad Lietuva jungiasi prie tarptautinio kultūros paveldo fondo, skirto nuo Rusijos agresijos nukentėjusio kultūros paveldo išsaugojimui ir atkūrimui. Ukrainos kultūros paveldo fondas jau prisidėjo prie svarbių Ukrainos kultūros objektų atkūrimo, o ateityje planuojama įgyvendinti ir naujus projektus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija siekdama apeiti vakarų sankcijas suformavo laivynai senų laivų vaiduoklių, kurių savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos išsileimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnių įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkės. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenius, pranešė Teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Latino Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Šiaulių pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigas perima Dovydas Lastauskas, kuris komandai vadovaus likusioje 2026 metų sezono dalyje. Ketvirtadienį paskelbė klubas. 32 UEFA Pro licenciją turintis futbolo specialistas iš Šiaulius atvyko šių metų Liepą, o dabar jam patikėto vadovauti pagrindiniai klubo komandai. Nojus Jankūnas ir toliau gin Šilutės komandos garbę. Polėjas lieka iki pas gretose jau trečiajam sezonui iš eilės. Ir apie orus. Šiandien dangumi plauks tai tankesnė, tai retesnė debesys, protarpiais džiugins saulės spinduliai. Per daugelį rajonų praslinks trumpalaikį lietus. Didesnėje šalies dalyje su lietumi griaudės ir perkūnija. Vietomis lietus bus smarkus, gali kilti škvalos. Dieną temperatūra kils iki 27-32 laipsnių, tik vakarinėme šalies pakraštyje jau bus kiek vėsiau, apie 23-26 laipsnius. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, gali griaudyti per kūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pūsti prokas vakarų vėjas. Rytoj dienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Lietuva sieks maisto populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybę pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotų 6204 santokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia santokų registruota Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto bei Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuose. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo Lietuvoje šilumos kaina, išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkamą kvalifikaciją turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl žemo vandens lygio Reino ir kitose upėse, didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumo, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš ketvirtadienį Bonoje prasidedant konferencijai dėl žemo vandens lygio, kurią sušaukė transporto ministras. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė 100 šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajono bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiojo karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Izraelio kariuomenė prieš smūgius kovotojų grupuotė į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybas, Beirutui siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų.
1: Sportas.
0: Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Jis buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. Septintos grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų, pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, kai kur trumpai palis, pustiprokas vakarų vėjas. O įdienojus oras sušilus iki 20-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, dieną vyrus debesuoti su pragiedruliais orai. Naktį lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušilus iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymi prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti Ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivio laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime, bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokūrui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamą į dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Vokietijos chemijos pramonė įspėjo, kad dėl išėmo vandens lygio Reino ir kitose upėse didėjant transportavimo išlaidoms ir tiekimo grandinėms patiriant sunkumų, įmonės gali būti priverstos mažinti gamybos apimtis. Šis įspėjimas pasirodė prieš ketvirtadienį Bonoje prasidedant konferencijai dėl išėmo vandens lygio. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos išsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenę. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja nekartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti. Sportas. Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro rakete Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją, sustiprės vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau. Kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. O šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitame reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimo naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybę pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokūrui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kainos šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo Lietuvoje, šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Tarnybinį valstybinės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidento pasienyje inicijavęs vidaus reiklų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašaus atvejais skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrankius, bet sulaikymo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios tantalą ir niobį, retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai, pranešė užsienio reikalų ministerija. Italijos vyriausybė paskelbė aukščiausiai raudonai perspėjimo lygį dėl karščio visuose 27 didžiuosiuose šalies miestuose, kuriuos stebi Italijos sveikatos apsaugos departamentas, nes laikosi daugiau kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra. Raudonai perspėjimą skelbė vyriausybė Romoje, kai vyrauja ekstremalus karštis ir didelė drėgmė. Tai reiškia, kad kyla didelė rizika ne tik vyresnių ir kitoms rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet ir sveikų bei fiziškai aktyvių žmonių sveikatai. Perspėjimo lygis dabar galioja nuo šiaurės iki pietų. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenius. Pranešė Teisės saugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumo nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą.
1: Sportas.
0: Šiaulių pagrindinės komandos vyriausiojo trenerio pareigas perima Dovydas Lastauskas, kuris komandai vadovaus likusioje 2026 metų sezono dalyje. Šiandien paskelbė klubas. 32 UEFA Pro licenciją turintis futbolo specialistas iš Šiaulius atvyko šių metų Liepą, o dabar jam patikėta vadovauti pagrindiniai klubo komandai. Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 25 metų 193 cm ūgio universalus gynėjas Nikas Johnsonas.
2: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją, sustiprės vakarų pietvakarių vėjas. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūs stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais sorai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių. O šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
2: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė, pradedame laidą Vartai į 5 puses. Ir šiandieną, mėlyje, noriu pakviesti jūs į malonę kelionę į vieną dainingiausių ir gražiausių mūsų Lietuvos regionų, į Dzūkiją. Dzūkija turi dar ir kitą pavadinimą – Dainava. Na, iš ties, jau pats pavadinimas pasako, kad ko gero, čia nuolatos skamba dainos ir jos yra labai melodingos, gražios, juk ne šiaip sau. Regionas gali turėti vardą Dainava. Na, senosios dzūkų vienbalsės dainos, kaip sako etnomuzikologai, turėjo sakralinę paskirtį. Jos pasižymė savito atlikimu. Ir dar tos dainos dzūkų vienbalsės tebe gyvos ir šių dienų kaimo dainininkų atmintyje. Taip patgi šis kraštas turi raudas ir tai yra, na, tas unikalus dainų žanras. Kalendorinių giesmių melodijos tai irgi tokie savotiški muzikiniai simboliai. Daugelį amžių žymėja metų laikotarpius arba konkrečias metų šventės. Na ir savitomis tokiomis melodijomis ir specifiniu atlikimu visuomet būdavo dainavoje palydimi senieji darbai. Ir avižapjūtė, ir grikių rovimas, ir rugiapjūtė. Vienos melodijos rugių laukės skambėjo rytą, kitos vidurdienį, dar kitos vakare, sauliai leidžiantis. Taigi visa paletė negi turgė pjūtės dainų pagal dienos metą, paros metą. Vasarą laukuose skambėjusios dainos buvo atliekamos tokių sodrių skardžių balsų, kad toli girdėtųsi. Na ir daugelis senųjų kalendorinių darbų ir vestuvinių dainų čia dainuojamos būriu arba unisonu su nedideliais melodiniais tokiais nukrypimais arba dviem, o kartais net ir trimis grupėmis pakaitomis. Ką ir besakyt, dainingos, talentingos dzūkų dainininkės sugeba labai kūrybiškai išpuošti melodijas tokiais gausiais, taip vadinamais ornamentais, išvingiavimais. Na, etnologų teigimu gerokai skiriasi pietų ir rytų dzūkų dainų repertuaras bei melodinės savybės. Štai pietinėje Dzūkijoje išlikusios grikių rovimo ir avižapjūtės dainos. Tuo tarpu rytų Dzūkijoje gyvoja užgavinių pasivažinėjimo, taip pat jurginių, supuoklinės, paruginės ir kitokios dainos bei giesmės. Apskritai reikia pasakyti, kad Dzūkija tautosakos tyrinėtojams yra ypatingai dėkingas kraštas, kadangi dzūkų kaimuose iki pat 20 amžiaus vidurio dar buvo išlikęs senasis valstietiškas gyvenimo būdas. Čia ilgiau nei kitur tebe buvo švenčiamos įvairios kalendorinės šventės, iškilmingomis apeigomis palydimi žemės ūkio darbai, laikomasi senųjų vestuvių, laidojimo ir kitų papročių, ir visa tai yra darniai susipinę su dainomis. Būtina visų švenčių ir apeigų dalimi. Dabar dar viena daina Vaipucinė. Išgirsime tą sodrų garso dainavimą ir padino šią dainą folkloro ansamblis Kupolė. Malonaus klausimo.

Taigi, Dainavos krašte, nežiūrint istorinių peripetijų ir įvairių kaitų, žmonės išsaugojo savo kalbą, papročius, tradicijas ir netgi kai kuriuos amatus. Na, apie amatus kalbant, tai jaugi aišku, kad jau ir dainose apdainuojama, ir miško gyrybių rinkimas, tai čia jau vienas tokių tų amatų išlikusi iki mūsų dienų ir mes žinome, kad jau jeigu važiuojame link Dainavos krašto ar tiesiog į Dzūkiją, tai jau žinome, kad ten tikrai dzūkai renka miško gėrybės ir patys važiuojame tų gėrybių rinkti. Na, dar 17-18 amžyje džiavintais grybais buvo atiduodama dalis duoklės kunigaikščiui ir dvarams. Taigi čia istoriškai taip yra susidėlioja. Jie buvo pardavinėjami aplinkiniuose turguose, o štai 19 amžiuje, antroje 19 amžiaus pusėje teisingiau pasakius, nutiesus geležinkelį, supirkėjai iš Marcinkonių, Zervynų ir kitų aplinkinių kaimų džiavintus baravykus gabendavo į Vilnių, į Varšuvą, netgi Peterburgą. Marcinkonių kaimo valstiečiai grybingais metais nebedirbdavo lauko darbų, visą laiką skirdavo grybų rinkimui. Taip patgi dzūkai miškuose ir uogaudavo. Vertingiausias didžiosios girios turtas tai spanguolės. Jas nuo seno rinko dauguma vietinių gyventojų. Uogos perenkamos, supilamos ant namo aukšto ir žiemą, argi netgi pavasarį, būdavo parduodamos. Dar vienas labai senas verslas tai vaistažolių rinkimas. Seniausiai vaistažolės rinko žolininkai, žiniuonės, įvairios senutės ir tai buvo liaudės medicinos pagrindas. Vaistažolės buvo pardavinėjamos aplinkiniuose kaimuose, jas plačiai naudojo nuo 19 amžiaus įsikūrusiose vaistinėse. 19 amžiaus pabaigoje ir pirmoje 20 amžiaus pusėje didėjo jų paklausa. Na, o pagerėjus susisiekimui, kai buvo nutiestas geležinkelis, Vilniuje ir antrojo pasaulinio karo kasmet birželio 23 iki pasaulinio karo, antrojo pasaulinio karo, birželio 23-24 vykdavo didelės vaistinių augalų mugės, į kurias ir suvažiuodavo pirkliai iš Lietuvos, iš Lenkijos, Baltarusijos miestų bei iš tolimesniojo užsienio. Ir didžioji dalis vaistažolių būdavo surenkama didžiojoje girioje. Na, o šilai prie Zervynų ir Marcinkonių yra garsus didžiausiais baravykynais, taip pat gibičių drevėmis, smėlio kopomis ir grikių laukeliais. Panemunės ties Liškeva ir Merkine pasižymė senąją akmeninę statybą, sielininkų ir žvėjų kaimais, taigi dar vienas žvėjybos amatas čia vyravęs, o apylinkės apie Subartonis, tai čia jau Priemolio kalvos, ežerų virtinės, skalsesni javai ir turtingesnės sodybos. Margaspalvė istorija ir įsiskirianti gamtinė aplinka suformavo čia Dainavoje amžius praleidusių žmonių būdą, kurį šiandien apipasakojami išskirdami tris dzūkų pogrupius, tai šilinius, grumsinius ir panemunių dzūkus. Apie tai plačiau iš karto po to, kai išgirsime folkloro ansamblio Nendrelė dainuojamą dainą Balti beržynai.

Taigi Šilų dzūkai. Šilinių dzūkų gyvenimas siejosi su mišku. Pirmiausia, tokia miško skinime įsikurdavo kaimas, kuris ir pragyvendavo iš miško. Užsidirbdavo kirsdami, parduodami mišką, gabendami medienai geležinkelio stotį, taip pat medžiodavo, bitininkavo, vasaromis ogaudavo, grybaudavo ir parduodavo mišką gėrybes. Taip patgi dar pragyvendavo ir iš kašelių, kaip sakydavo dzūkai, taigi pinė ir pintinės. Dar 20-ame amžiuje grybavimas ir rogavimas bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą laiką skirdavo grybavimui. Dėl menko derliaus šiluose ilgiau išliko senėjimas bitininkystė vaidino tokį patį ar net didesnį vaidmenį žmonių gyvenime, kaip bulvių sodinimas ar rugių sėjimas. Pasitaikydavo ir taip, kad grybingais metais šiliniai dzūkai palikdavo nedirbtus laukus, o visą

0: ir į pietus nuo jo vyrauja tokie velėniniai, jauriniai ar įvairiagrūdžių smėlių dirvožemiai. O miškas tai skurdokas pušynas, bet lengva dirva nesunku suarti, o retame pušyne gerai matyti dykstantys baravykai. Trūkstant pievų ganimui ir šienavimui buvo išnaudojami visi ne miško lapinėliai. Taip susiklostė šienavimo tradicija Gudo šaly. Tai čepkelių raiste. Būtent į Gudo šalį einant labiausiai praversdavo vyžos, nes su kitokio apavaiti per pelkę tiek vasarą, tiek žiemą būtų sudėtinga. Prie raisto yra ir vyžų kalnas, kur mesdavo nusidėvėjusias vyžas. Nenuostabu, kad susitikę Merkinės turguje šiliniai zūkai buvo vadinami vyžiniais, o geresnių žemių gyventojai – klumpiniais arba šliumpiniais. Derlingesnės, šlapesnės ir sunkesnės žemės čia klumpės buvo patogesnis apavas. Na taigi, šiliniai zūkai įsiskiria ir savo būdu, neveltui dar meilė žodžiais, taip reikėtų sakyti zūkiškai, meilė žodžiais pavadinami. Vaizdus kalbėjimas, mažybiniai maloniniai kreipiniai, slugelą, turtelę, aukselę, tas nuoširdumas, dainingumas, visa tai apie šilinykus. Šilinykės labai verks, mokėjai ir dainuos, iš šilų gražiausių dainų atnešdini. Oi, kaip teisingai ištarti zūkiškai irgi yra sunku, taip sakydavo zūkai. Na, o apie šilinius zūkus mums dar papasakos ir Varėnos rajono Žiūrų folkloro ansamblio moteriškės ir taip patgi padainuos dainą Aš išėjau šilalin uogausia.
1: Mus vadina šiliniais zūkais. Pas mus labai tokių žemės menkus, rėžiais visų, po užuoganukės, kuriau daug žemės turėjau, tai vadinaus grumciniai. Nu, tai būdavo, jau mes ant šokių susirenkam, tai na, ir ateina perlojos, jau grumciniai buvo. Aha, ir ant šokių, žinot, jau kabinisi smagina ir pradeda jau jai dainuot. Jei ne grybai ir ne uogos, šilų mergos būtų nuogos. O mes vėl kelius sulakėm ir vėl, jei ne braukai, ne svaugūnai, grumtų bernai, kabizūnai būtų. Nu, ir jau tada neturi ko sakyti ir jau vėl bendrai šokam. Tai reiškia ne pikčiu, bet tokiu atsidainavimu ciktai.

Taigi štai, šiaurės vakarinis Dzūkijos nacionalinio parko kišulys apgyvendintas gruntinių arba grumsinių dzūkų. Gruntų arba gruntų, kaip dzūkai sako, dzūkai pragyveno iš dirbamo žemės, tam palankę sąlygą sukuria dirbožemio tipas priemoliai į šiaurę nuo Merkio. Arčiau Merkinio

buvusiuose kaimuose buvo stambesnių ūkių, jų šeimininkai samdydavosi pjovėjų ir iš Šilų kaimų. Na, o gudakiemiškius Šilų gyventojai net geragomščiais vadindavo, o Šilų merginos mielai tekėdavosios už grumstinių. Pragyvenimo būdas įtakojo ir tų grumstinių dzūkų būdą, jie yra taupesni, sėslesni ir uždaresni. Tarp Šilų ir grumtų dzūkų būta net kalbinių skirtumų. Klegi kaip Marcinkonių Rairokas. Taip tarp Marcinkonių ir Druskininkų gyvenančiosis vadino kaimynai. Įdomu tai, kad Rairokas išskiriamas ir dėl kietojo retarimo, ir dėl kalbėjimo būdo. Rairokas taip lepys, čiauškalius, na, kažkaip taip įvardiamas žmogus. Taigi, nuolatinis darbas ūkyje vertė tobulinti ir darbo techniką ir įrankius, todėl grumstiniai dažnai juokdavosi iš šilinių dzūkų, kad jie po lanku arklį kinko, kaip patys sakydavo, kad kasa bulves netaria, kad pjautuvų rugius pjauna tuo tarpu, kai pirmieji anksčiau naudojo modernesnės technologijas. Į paprastų šilinių dzūkų darbo įrankius, tokius kaip greblys, pragilas arba paprasta vėtyklė, grumstiniai jau žiūri su pašaipa. Na, žinoma, be pigų jiems tvartose gerai prižiūrėti galvijai, pora ar daugiau stiprių arklių, ne vienas odu arkliai čia traukia ne tik vežimą, bet ir arklinę grėbiamąją ar kuliamąją. Nenuostabu ir tai, kad į grybautojus jie taip pat žiūrėjo su įtarumu ir nevertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, vienas vargingesnių laikmečių grumtuose tai buvo kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami ir tegaudami menką atlygį žmonės buvo priversti atsigręžti ir į miškus. Molingi dirvožymiai sudarė palankias sąlygas plėtotis ir tokiems amatams kaip puodininkystė, tad būtent šiame krašte išsivystė ir iki šiol gyvuoja puodžių tradicija. Ypatingai apie Merkinę, jo apylinkės yra plytinio buvo ir tada ir dabar, plytinio aprūpindavusių apylinkės plytomis krosnių ir didesnėms statyboms, na, žinoma, čia gyva ir juodoji keramika, taigi būtent grumstinių krašte, grumtų krašte, čia jau rasime ir keramiką. Nuo Merkinės, Merkinėje teisingiau pasakius, kilęs ir kolektyvas Kukumbalis, folkloro ansamblis, folkloro klubas. Ir dabar padainuos jie mums dainą Dar neišaušo giedri dienelė. Na, o po to dar viena daina, Subatos rytelį, pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Iš visos Dainavos Dzūkijos regiono išsiskiria Nemuno pakrančių kaimų gyventojai, taip pat Nemunių dzūkai. Didžiausia vieta čia jų gyvenime ir pragyvenime visada užėmė Nemunas. Pagrindinis Panemunių dzūkų pragyvenimo šaltinis buvo žvejyba ir miško plukdymas. Česukų, Jonionių, Maksimonių, Žiogelių ir kitų Panemunės kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejyba, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi iš ilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti, ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko Šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažų socialinių, ekonominių bei kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantuose gyvenančių žmonių. Siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno kranto 19 amžiuje buvo priversti bėgti į kairįjį. O kairiosios Nemuno pusės gyventojai dar šiandien vadinami Zanemunščikais arba Zanemunčikais. Dešinio kranto panemuniečius tuo tarpu vadino gudais. Na ir apie tai, kaip nuteka į gudų šalį mergelį, dabar išgirsime dainoje per Pucino šakelį. Dainoje folkloro ansamblis Nendrelė, o Ziedų kapela pagrieš mums polką.

Ir kalbant apie Dainavos kraštą, tai būtinai turime paminėti ir tai, kad dzūkai išsiskiria iš kitų regionų ir savo tautiniais drabužiais. Drabužiai jų pasižymi nepaprastų spalvų, dryžių ir langelių margumu. Na, išskirtinai sijonai yra languoti ir tokių, na, skaidrių koloritų. Stambieji audeklų langai pasmulkinti spalvotais metmenų ar ataudų siūleliais. Per plačiosius dryžius eina vis smulkesni, o raštai išmėtyti po visą audeklo plotą mažomis žvaigždutėmis. Prijuostės yra smulkiai languotos kasdieniniam dėvėjimui, o išeiginės kartais iš tamsios, savo austos ar pirktinės medžiagos su plačia to paties audinio paraukta juosta pačioj. Taip patgi siuvinėtos pirktais siūlais ryškių gėlių vainiku apačioj. Dzūkės galvas gaubia baltomis, tik kai kur gijelėmis palanguotomis skepetaitėmis. Po jomis uždedamas puošnus antkaktis. Na, o moteris nešiojo ir nertas arba pasiūtas kepurėlės, tai vadinamus čepčius. Avėdavo nertomis iš storų pakulinių siūlų su prisiūtu miliniu padu čempės. Išeiginės kojinės dzūkės mezga iš plonų lininių siūlų ažūriniais raštais. Tuo tarpu dzūkų vyriški drabužiai spalvoti, bet kuklus. Ant galvos šiaudinė skrybėlė arba siūtinė kepurė, marškiniai drobiniai, jų rankogaliai, krūtinė ir perpetės papuoštos raudonais raštais. Ant marškinių velkasi trumpus tinyčius. Jie siuvami stačia apykaklė ir apvedžioti puošniomis juostelėmis. Kelnės, drobinės, įvairių atspalvių smulkiai languotos. O apačia kelnių... Kelnių apačios yra užaustos tamsiau ir užkištos į margas kojinės. Iš spalvotų virvelių nunertas apavas, o po padu prisiūta oda. Tai va toks yra tradicinis rūbas. Būtent Dainavos Dzūkijos krašto žmonių. Iš tiesų labai lengva atskirti, pamačius tarp kitų regionų būtent dzūkus, tai iš tiesų jis išsiskiria jie savo aprangą tuo gražiu languotumu, tomis spalvomis su nieko nesumaišysi. Dabargi dar viena žiūrų folkloro ansamblio dainuojama daina Galansvirno vyšnių sodas.

Na ir reikiagi pasidžiaugti, kad kai kuriuose Dzūkijos nacionalinio parko kaimuose yra išlikę iki šiol kai kurios tradicijos, papročiai. Štai pavyzdžiui, pakėmiui ganomi gyvuliai, renkamas į mojus, į tokias gegužines pamaldas, kai gegužės mėnesį kiekvieną vakarą sueinama į keletą ar į vieną sodybą melstis. Taip patgi švento Morkaus dieną lankomi kaimo kryžiai. Vėlinių vakarą ir dvi savaitės po vėlinių deginami laužai, kartu meldžiamasi už kaimo mirusius. Visas kaimas atsisveikintis užkeliavusiais anapilin ateina ir dalyvauja keturnedėliuose, kai praeina 4 savaitės portimųjų mirties dienos, taip pat gimetinėse praslinkus metams, o vestuvėse galima sulaukti ir nekviestų viešnių, moteris ateis prinasku, reiškia melstuvių, dar kitaip sakydavo, o gimus kūdikį moteris būtinai ateis į palankynas. Visas kaimas rūpinasi naujai kaimą atsikėlusiais gyventojais. Geranoriškai siūlo savo pagalbą, lanko atnešdami kaimiškų gėrybių, supažindina su bendra kaimo tvarka. Ir artimiausi kaimynai jaučiasi atsakingi, taip patgi, kad nauja kuriai nesijaustų vieniši ir svetimi, taip patgi globoja ir vienišus, senus ar ligotus. Na, o kaimo kapinaitėse tvarko apleistus kapus. Beje, kartą metuose yra tradicija užsakyti ir šventas mišes už visus, už gyvus ir mirusius kaimų gyventojus. Na, labai gražios tradicijos, kurios ėjo iš kartos į kartą, buvo metai iš metų ir gyvos kai kurios ir šiandieną. Kiekviename kaime renkamas seniūnas, gerbiamas ir sąžiningas žmogus, iškilusias problemas sprendžia kaimo susirinkimuose. Gražios tradicijos, tiesa. Na ir ištisas klodas yra liaudės išmintis, žolininkės, liaudės medicina, užkalbėjimai, tikėjimai, burtai, prietarai, sapnų ir gamtos reiškinių aiškinimai, taip patgi orų ir būsimo derliaus spėjimai, gamtos pažinimas ir sugebėjimas gyventi jos prieglobstyje. Kaimuose tebegalioja nerašytas, iš kartos į kartą perduodamas moralės ir dorovės kodeksas. Na ir dabargi po tokio papročių pristatymo dar viena daina. Susikalbėjo Sosa Nendrelė. Dainuoja mums šią dainą folkloro ansamblis Nendrelė.

0: Taigi štai, kokia bus, buvo mūsų kelionė šiandieną po smėlingą ir dainingą Dzūkijos Dainavos kraštą. Ačiū, mylėjai, kad į šią kelionę leidotės kartu. Noriu padėkoti jums už tai ir palinkėti gražios likusios dienos. Čia buvo laida Vartai 5 pusės, laida vedžiau aš Rasa Karpavičienė.
1: Jūs klausėtės laidos Vartai į 5 pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymė prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivio laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime, bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės neįprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamąjį dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos išsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pus stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį iš šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pus iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas ketvirtadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo straipsnio iš portalo tv3.lt. Degalų kainoms Lietuvoje laikantis apie 2 eurų už litrą ribos, vyriausybė kol kas neskuba aktyvuoti pagalbos priemonių, tačiau pripažįsta, kad vienas svarstumų scenarijų – laikinas akcizo mažinimas. O 2,2-3 eurų kainų už litrą degalų riba, pasak ministro, galėtų būti pirmieji signalai, rodantis, kad jo yra laikas įsikišti valdžiai į mokestinę sistemą. Savo ruoštų ekonomistai sutarė, kad toks sprendimas gali būti pagristas staigaus kainų šoko metu, tačiau perspėja, kad ilgalaikės naudos tai nesukurs. Jų vertinimu valstybė turėtų ne tik reaguoti į trumpalaikius degalų kainų šuolius, bet ir ieškoti sprendimų, kurie mažintų priklausomybę nuo iškastinio kuro, bei būtų labiau orientuoti į labiausiai pažeidžiamus gyventojus. O finansų ministras Taurimas Valys tikina, kad šiuo metu situacija dar nėra kritinė, o priemonės būtų svarstomos tik tada, jei kaino augimas taptų ilgalaikė tendencija. Apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš vakarų žinių. Baudos Lietuvos vairuotojams švelniausios. Vyriausybė siūlo saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisas, kuriomis nori įtvirtinti konkretų, tačiau nebaigtinį įrenginių, kuriais negalima naudotis vairuojant sąrašą. Telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitiklė ir taip toliau. Mat dabar įtvirtinta labai abstrakti sąvoka. Draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis. Tiesa, baudos už tokį pažeidimą toliau liktų juokingos, lyginant su kai kuriomis kitomis Europos šalimis. Seimo kanceliarijos tyrimo skyrius apžvelgia, kaip reglamentuojamas naudojimasis mobiliojo ryšio priemonėmis ir kokios baudos už tai numatytos kai kuriuose kitose Europos šalise. Tačiau visų pirma primenama, kokia situacija yra Lietuvoje. Šiuo metu saugaus eismo automobilių keliais įstatyme nustatyta, kad transporto priemonėje dalyvaujant viešajame eisme.

0: išskyrus atvejus, kai transporto priemonės stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymą naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje ar naudojant transporto priemonės įrangą. Administracinių nusižengimų kodekse nustatyta, kad už minėto draudimo nesilaikymą vairuotojams taikoma bauda nuo 60 iki 90 eurų. Taip pat gali būti skiriamas teisės vairuoti transporto priemonės atėmimas nuo 1 iki 3 mėnesių. Seime šių metų balandį registruotos vyriausybės pateiktos pataisos, siūlančios patikslinti nuostatą ir ją išdėstyti taip. Transporto priemonė dalyvaujant viešajame eisme, išskyrus atvejus, kai transporto priemonė stovi, vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, telefonu, planšete, išmaniuoju laikrodžiu, elektroninė knygų skaitikle ir kitais mobiliais įsirenginiais, informacinių technologijų ar ryšio priemonėmis, jeigu jomis naudojamas rankomis, išskyrus mobiliojo ryšio priemonių valdymo naudojant laisvų rankų įrangą, kai mobiliojo ryšio priemonė pritvirtinta specialiame laikiklyje, ar naudojant transporto priemonės įrangą, arba kai šios priemonės naudojamos valstybės deleguotų funkcijų vykdymai. Teigiama, kad šiuo metu nepateikiamas visamos mobiliojo ryšio priemonės apibrėžimas. Dėl įrenginių charakteristikų ir naudojimų galimybių įvairovės, tampa sudėtinga juos klasifikuoti, o esantis neapibrieštumas gali apsunkinti nagrinėti administracinių nusižengimų bylas, kvalifikuoti vairuotojų veiksmus. Tiesa, draudimas naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis nebūtų taikomas subjektams, pavyzdžiui, vairuotojų egzaminuotojams, statutiniams valstybės tarnautojams, greitosios medicinos pagalbos darbuotojams ir panašiai vykdantiems valstybės pavestas funkcijas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Kita publikacija iš portalo Kauno diena. .lt. Lietuvoje pirmą kartą rengiama šalies gastronomijos strategija.
1: Kitas tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos.
2: Sveiki. Jūsų dėmesio į Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos, informuoja Pūko žinių tarnyba.
0: Tarnybinio valstybės sienos apsaugos tarnybos vadovybės patikrinimą dėl netinkamo informavimo apie incidentą pasienyje inicijavęs vidaus reiklų ministras Martynas Katelynas tikina, jog panašus atvejai skatina nepasitikėjimą institucijomis. Lazdijų rajone, Kapčiamiesčio užkardos teritorijoje, užfiksavus po valstybės sieną kasamą tunelį, 4 pasieniečiai surengė pasalą. Kelis migrantus pasieniečiai sulaikė ir uždėjo jiems antrakius, bet sulaikimo metu apie 200 užsieniečių puolė pareigūnus. Šiems teko bėgti, o tuo metu neteisėti migrantai, tarp jų ir surakintieji, pasišalino į Baltarusiją. Vaiko priežiūros išmokų sistema turi keistis, tam kitąmet reikės iki 100 milijonų eurų, sako premjeras. Mindaugo Sinkevičiaus teigimu, socialinės apsaugos ir darbo ministerija ruošia kelis scenarijus, kaip nuo 2027 metų gali keistis paskatos didinti gimstamumą. Jo teigimu, scenarijai turėtų būti pristatyti rudenį, o vyriausybė kol kas vertina skirtingus vaiko išmokų pakeitimų variantus, analizuoja Europos ir pasaulio šalių praktiką. Klaipėdos universitetui 6 metams suteiktas pedagogų rengimo centro statusas, pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Jos teigimu naujasis statusas leis plėsti pedagogikos studijų pasiūlą, stiprinti mokytojų rengimo kokybę ir sudarys daugiau galimybę pedagogams kelti kvalifikaciją. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė sako, kad vakarų Lietuvoje trūkstant mokytojų siekiama išplėsti pedagogikos studijų pasiūlą. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį palyginti su Liepa siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pirmąjį 2026 metų pusmetį mūsų šalyje įregistruotos 6204 santokos, praneša Teisingumo ministerija. Daugiausia santokų registruota Vilniaus miesto, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šiaulių miesto bei Panevėžio miesto civilinės metrikacijos skyriuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Šilti orai įkaitina ne tik orą, bet ir sostinės vandens telkinius. Vilniaus paplūdimiuose jau fiksuojama pietų Europos kurortams būdinga vandens temperatūra. Šiuo metu šilčiausias vanduo yra Salotės paplūdimyje, kuri termometrai rodo net 26 laipsnius. Artimiausiomis dienomis didelių pokyčių nenumatoma, vandens telkiniai ir toliau sparčiai šils.
2: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
0: Vokietijos vidaus reikalų ministras Leipcigo oro uoste įvykusį incidentą su dronu apibūdino kaip hibridinį atakos scenarijų. Aptikus droną su sprogstamuoju įrenginiu, Leipcigo oro uoste naktį buvo laikinai sustabdyti skrydžiai. Remiantis saugumo šaltinių duomenimis, dronas buvo aptiktas netoli Ukrainos transportinio lėktuvo. Policijos specialistai droną paėmė ir peršvietė jį rengino aparatu, įrenginį neutralizavo. Nors dronų buvo pastebima jau anksčiau, pasak ministrų, sprogmenimis užtaisyto drono pasirodymas netoli oro uosto reiškia naują pavojaus lygį. Jo teigimu šiuo metu vyksta tyrimai siekiant nustatyti sprogstamosios medžiagos rūšį, drono konstrukciją, kilmę ir atsakingosius už šį incidentą. Ukrainos institucijos dėl intensyvėjančių Rusijos smūgių liepė šimtam šeimų su vaikais palikti Kramatorsko miestą. Ukrainiečių bastioną rytų Ukrainoje, netoli kurio į priekį stumėsi Maskvos pajėgos. Iš Kramatorsko ir aplinkinių rajonų bus priverstinai evakuoti iš viso 525 vaikai ir jų globėjai. Kramatorskas yra vienas iš didelių Rusijos dar neužimtų miestų rytinėje Donecko srityje, kurią Maskva vadina savo teritoriją. Šis miestas, kuris didžiąją karo dalį atliko svarbaus logistikos ir aprūpinimo centro vaidmenį, yra dalis vadinamosios tvirtovių juostos, kurios kontrolę Ukrainos pajėgos stengiasi išlaikyti. Portugalijos policija atviroje jūroje iš konteinerinio laivo konfiskavo maždaug 5 tonas kokaino ir sulaikė 3 asmenis, pranešė teisėsaugos institucijos. Laivas plaukė iš nenurodytos Lotynų Amerikos šalies ir buvo sustabdytas maždaug 640 jūrmylių atstumu nuo Lisabonos itin sudėtingomis sąlygomis. Policijos teigimu ši operacija leido pareigūnams išardyti nusikalstamą grupuotę, užsiimančią didelių narkotikų krovinių kontrabandą į Europą. Brenerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalis sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gilyje po Brenerio perėją. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimo kroviniams vežti. Ukraina iš vakarų partnerių tiekimų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis šiuo metu pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Izraelio kariuomenė prieš smagius kovotojų grupuotę į Hezbollah paragino vieno pietų Libano kaimo gyventojus nedelsiant evakuotis. Tai pirmasis toks įspėjimas per keletą savaičių. Jis paskelbtas po to, kai Libanas ir Izraelis Romoje surengė JAV remiamas derybos, Beirutai siekiant, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietų. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šios sąsiaurio kontrolę. JAV prezidentas Donaldas Trumpas nekartą tvirtino, kad Teheranas nori sudaryti susitarimą, kuris leistų vėl atverti šį vandens kelią laivybai, tačiau Iranas tai neigia ir teigia, kad vietoj to susitarė šiuo klausimu su savo kaimynu kitoje sąsiaurio pusėje, Omanu.

Lietuvos čempionė Šiaulių Gintra Danijoje startavo UEFA moterų čempionių lygos antrame atrankos etape. Septintos grupės pusfinalyje Šiaulių miesto reprezentacinė moterų komanda susitiko su Škotijos čempione Edinburgo Hearts ekipa. Gintrietės 1-2 turėjo pripažinti varžovių pranašumą. Lenkijoje vykstančiame pirmajame istorijoje Europos jaunimo iki 23 metų šaudimo sporto čempionate Tomas Vaitekūnas iškovojo pirmąjį mūsų šalies medalį šiame čempionate. Lietuvos sportininkas bronzos medalį pelnė solo stendinio šaudimo apvaliosios aikštelės rungtyje. Varšuvoje vykstančiame Challenger serijos teniso turnyre ir toliau puikiai atrodo Justina Mikulskytė. Aštuntfinalyje lietuvė 7-5, 2-6, 6-1 įveikė Lenkijos atstovę ir pirmą kartą karjeroje iškopė į turnyro ketvirtfinalį.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 17, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 21 laipsnį, o sekmadienio dieną šilus iki 23 laipsnių, tvyros rūkas. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 18, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 20 laipsnių, sekmadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 18, o penktadienio dieną 21 laipsnį šilumos. Lienos šeštadienį dienos metu oras šils taip pat iki 21 laipsnio, negausilis. O sekmadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnio. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojamas 17, o penktadienį dienojas 21 laipsnis šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 20 laipsnių, o sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, o penktadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu numatoma 24 laipsniai. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 18, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils taip pat iki 22 laipsnių. Alytuje šią naktį prognozuojama 18, o penktadienį dienojas bus 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 21 laipsnį. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius, tvyros rūkas. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 18, penktadienį dienojas jį kils iki 22 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių be kritulių.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė peržiūrė daugiametį kuro akcizų didinimo planą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog nekeičiant esamos tvarkos, degalai nuo kitų metų brangtų 8 centais už litrą. Pasak vyriausybės vadovo, nagrinėjama galimybė tarifus didinti nuosaikiau arba šį žingsnį atidėti. Akcizų korekcijos lemtų negautas valstybės pajamos, todėl galimi sprendimai bus vertinami kompleksiškai su 2027 metų biudžetu. Premjeras pridėjo, kad situacija Hormūzo sąsiauryje ar naftos rinkoje eskaluojantis bus svarstoma dar kart laikinai sumažinti akcizą dizelinui. Vilniaus mišrių komunalinio atliekų rūšiavimo gamyklą operuojančią Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas sako, kad ieškoma teritorijos, kurioje būtų galima saugoti gamykloje susikaupusias, išrušiuotas ir degintis skirtas atlikos. Anot jo, tokia teritorija leistų suvaldyti rizikas, jeigu Vilniaus kogeneracinė jėgainė, kuri degina gamykloje išrušiuotas atlikos, kuriam laikui jų nepriimtų. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprastai išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelis šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelio remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų iš Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptimi bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Donaldas Trumpas atmetė žiniasklaidos pranešimus apie JAV šaudmenų trūkumą. Prezidentas pareiškė, jog šalis turi milžiniškas atsargas, o gynybos bendrovės stato naujas gamyklas. Trumpas taip pat grasino ilgomis laisvės atimimo bausmėmis asmenims, nutekinantiems esą išdavikišką informaciją. Italijos vyriausybė paskelbė aukščiausią raudonąjį perspėjimo lygį dėl karščio visose 27 didžiosiuose šalies miestuose, kuriuos stebi Italijos sveikatos apsaugos departamentas, nes laikosi daugiau kaip 35 laipsnių Celsijaus temperatūra. Raudonąjį perspėjimą skelbė vyriausybė Romoje, kai vyrauja ekstremalus karštis ir didelė drėgmė. Tai reiškia, kad kyla didelė rizika ne tik vyresnių ir kitoms rizikos grupėms priklausančių asmenų, bet ir sveikų bei fiziškai aktyvių žmonių sveikatai. Perspėjimo lygis dabar galioja nuo šiaurės iki pietų. Jungtinės karalystės užsienio reikalų sekretorius paskelbė apie naujų sankcijų Rusijai paketą. Jungtinė karalystė siekia sugriežtinti spaudimą asmenims ir įmonėms, remiančioms Rusijos prezidento Vladimiro Putino karą Ukrainoje. Tarp 19 sankcijų taikymo objektų yra 6 Rusijos bankai, 6 neseniai įsigyti šešėlinio laivyno tanklaiviai ir 4 Rusijos bendrovės importuojančios retuosius metalus, kurie yra labai svarbus karinės įrangos gamybai. Apie tai pranešė Užsienio reikalų ministerija. Ukrainai iš vakarų partnerių tiekiamų prieš lėktuvinės gynybos sistemų raketų kiekis 2026 metų pirmąjį pusmetį sumažėjo 3 kartus, palyginti su analogišku 2025 metų laikotarpiu. Apie tai pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po pasitarimo su šalies karinė vadovybė. Ukrainos prezidentas pažymėjo, kad būtinas politinis sprendimas dėl tiekimo ir gamybos procesų spartinimo, įskaitant gamybos lokalizaciją Ukrainoje. Iranas ir Omanas susitarė dėl laivų plaukiančių per Hormūzo sąsiaurį maršruto ir šiuo metu baigė derinti bendro šio vandens kelio valdymo tvarką, pranešė Teherano užsienio reikalų ministerija. Po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis vasario 28-ąją pradėjo karą prieš Iraną, Teheranas faktiškai perėmė šio sąsiaurio kontrolę.
1: Sportas.
0: pirmą kartą į Challenger serijos teniso turnyro ketvirtfinalį, iškopusi Justina Mikulskytė pusfinalyje nepasirodys. Puikų lietuvė žygį Varšuvoje sustabdė čekė Gabriela Knutson, kuri susitikimą laimėjo 6-2, 6-4. Sportininkių dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą ir 12 minučių. Jonava Hipokredit tęsia komandos komplektaciją artėjančiam sezonui. Prie ekipos jungiasi 25 metų 193 cm ūgio universalus gynėjas Nikas Johnsonas. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palius, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti per kūniją. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palius. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Naktį lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palius. Nakties metu vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

I'm talking about, baby. Is that your life?

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymė prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maisto populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptimi bei Goštauto gatvėje ties Žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekiamos šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės neįprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinio mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamąjį dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus. Ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos įsileimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūstiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pūs iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: Vakaro pasakaitė. Džiaugsmas. Vakaro metą, kai visai nedaug liko iki tamsos, meškiukas tarė ežiukui.
1: Ar žinai, kodėl mums už vis labiausiai patinka vakarais?
2: Man patinka saulė, atsakė ežiukas. Vakaras nepatinka.
1: O kaipgi nepatinka? O kas sakė, na, meškiuk, pavakarokime?
2: Aš sakiau, bet man patinka saulė.
1: Tuomet kodėl sakei?
2: Man labai patinka sėdėti su tavimi vakarėjant, bet saulė patinka labiau.
1: O kodėl niekada nesakei, na, meškiuk, pasėdėkime saulutėje?
2: Todėl, kad saulutėje mudu su tavimi nenusėdėtume. Saulutėje mudu būtinai ką nors prasimanytume.
1: O vakare negalime nieko prasimanyti?
2: Vakare gera tiesiog sėdėti. Sėdėti ir numanyti, kad šalia sėdi tu.
1: O ką čia numanyti? Juk ir taip žinai?
2: Žinau. Bet kai visai sutemsta, man kartais atrodo, kad tavęs nėra. Ir tuomet aš numanau.
1: Aš taip pat numanau,
0: linktelėjo meškiukas.
1: Bet tik tada, kai jau visai tamsu, kai jau reikia degti žvakę ir kaisti virdulį.
2: Kaisti virdulį,
0: susimastęs pakartojo ežiukas.
1: O dar nereikia?
2: O tu jau nori valgyti?
1: Aš visada noriu valgyti,
0: atsakė meškiukas.
1: O tu argi ne visada?
2: Ne, man nepatinka valgyti, nuobodu.
1: Nuobodu valgyti? Kaip gali būti? Man dar niekada nebuvo nuobodu valgyti. Kad ir kiek valgyčiau, niekada nebūna nuobodu.
2: O man nuobodu?
0: Pasakė ežiukas.
2: Sėdi, kramtai.
1: Na, nelygu ką valgai, jeigu tarkime košę. Bet ir tai nelygu košė. Andai valgiau moliūgų košės. O, skanumėlis.
2: O man net tas tavo išgirtasis medus nuobodu.
1: Medus? Na jau.
0: Meškiukas tamsoje nusišypsojo.
1: O, medų visada smagu valgyti, nors lytų, nors sniktų, tegu vėjai staugia, o aš valgau ir džiaugiuosi.
2: Kaip?
1: Visa esybė,
0: paaiškino meškiukas.
1: Ar moki džiaugtis visa esybė?
2: Nemėginau.
1: O kai aš valgau medų, džiaugiuosi visa esybė. Žinai, viskuo, kas yra mano viduje. Sėdžiu ir džiaugiuosi.
2: Tuoj tau duosi medaus,
0: ežiukas uždegė žvakę.
2: Pažiūrėsime, kaip tu džiaugiesi.
1: O, pilnas dubenėlis,
0: nudžiugo meškiukas.
2: Pasiimk šaukštą.
1: O kam? Ir taip suvalgysiu.
0: Ir garsiai sučepsėjo.
2: Kažkodėl nematau, kad džiaugtumeisi.
1: Aš džiaugiuosi.
0: Meškiukas išlaižė dubenėlį.
1: Ten mano viduje viskas virpa ir šypsosi.
2: Skanu?
1: Labai. Tiek prisidžiaugiau, kad dabar visą vakarą sėdėsiu liūdnas.
2: Kodėl liūdnas?
1: Kaip tu nesupranti? Juk medaus daugiau nebėra.
0: Jie sėdėjo krėsliukuose ežiuko priebutyje, mirksėjo žvakė, aukštai danguje žiebėsi vos įžiūrimo žvaigždės. Ežiukas susimastė žiūrėjo į meškiuką, o meškiukas sielos akimis matė visą savo džiūgaujančią esybę ir droviai šypsojosi.
3: Vakaro pasaka.

rica.

vakaro pasakaitė. Šiltas smulkutis vasaros lietus. Medžiai stūkso dideli, prisigėrė drėgmės, žolė pakilo iki juosmens, kiškis ėjo takeliu per vešlę žolę ir karpė ausimis. Het, kad turėčiau skėti, galvo. Šiltas smulkutis vasaros lietus. Medžiai stūkso dideli, prisigėrė drėgmės, žolė pakilo iki juosmens, kiškis ėjo takeliu per vešlę žolę ir karpė.

0: Dauboje po egle pupsojo ori lepšė.
1: Kur traukė, kiškė? Taigi va, skėti pamiršau, skėstelėjo letinomis kiškis. Šiaip, vaikštinėjo.
0: Beržinėlėje kiškis pamatė ežiuką. Ežiukas sėdėjo pasirėmęs letinėlę galvą ir kažką mąstė.
1: Bene, skėti būsi pamiršęs,
0: užkalbino jis kiškį.
1: Aha, kaip supratai? Aš seniai tave pastebėjau. Žiūriu, kiškis eina, ausimis karpo. Na, manau sau, skėti pamiršo. Tikrai, jei nori sėski šalia, čia sausa. Ne-a,
0: papurtė galva kiškis.
1: Verčiau eisiu.
0: Ir nudrožė per lauką, per tankę žolę, po smulkučių šiltų vasaros lietumi.
1: Ha, šia tau kad nori, galvojo kiškis. Juk nieko neįvyko. Pamanykite, pamiršau skėti. O kaip gera. Einu sau, einu.
0: Kiškis norėjo kažkaip kitaip, gražiau išsakyti savo mintį. Girdi jis, kiškis eina. Varliukas su žiogeliu geria arbatą. Lepšė po eglė įsirėmusi pupso. Ežiukas ant kelmelio sėdi, kažką masto. O jis, kiškis, eina sau. Eina šlapiomis ausimis karpo ir jam taip gera, kad net nežino, kaip apsakyti.
2: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Pasaka pavadinimu Tiltas. Berniuką išleido į kiemą. Kai gerai įsidienojo, kai nutirpo naktį iškritęs sniegas, padvelkė pietų vėjas. Kiemas buvo didelis ir tuščias. Berniukas valandėlę pastovėjo prie šakoto medžio, neskubėdamas apžvelgė visą kiemą ir nieko įdomaus nepastebėjęs, atsiduso. Paskui, mindamas parudusią pernykštę žolę, koja už kojos nuėjo prie medinio žirgo. Žirgas stovėjo vidury didelio kiemo, išrietęs sprandą, išpūtęs šnerves, pasiruošęs kažkur šuoliuoti. Berniukas paglostė žirgo karčius ir pasuko prie kopėčių. Kopėčios buvo tvirtai įkastos į žemę ir tokios ilgos, kad siekė aukštutines medžių šakas. Tačiau berniukas jomis nelipo į viršų, tik išliejo nugarai apvalius kersinius ir vėl žiūrėjo į tuščią kiemą. Ach, kaip nudžiugo berniukas, pamatęs ateinančią mergaitę. Jis pasišokinėdamas pribėgo prie jos ir džiugiai šūktelėjo: einam žaisti kartu. Mergaitė gūžtelėjo pečiais: mes josim į cirką. Berniukas, pačiupęs už rankos mergaitę, tempė prie žirgo. Tu buvai cirke? Umai staptelėjo mergaitė nustebusi.
1: Kartu su tėčiu, ten visokių žvėrių yra. Jokingiausias tai beždžionės.
0: Na ir kas? Papūtė lūpas mergaitė. Aš žinau mišką, kur gyvena tigrai, visai netoli.
1: Tigrai?
0: Išplėtė akis berniukas.
1: Tigrų gal ir nedaug, bet užtat liūtų prie kiekvieno medžio. Gerai, tuomet jojam į tą mišką, o paskui užsuksim į cirką.
0: Berniukas be matantų šoko ant žirgo ir ištiesė abi rankas mergaitei.
1: Aš nejosiu, man nepatinka nei cirkas, nei miškas.
0: Berniukas tik valandėlę abejojo. Liuoktelėjęs nuo žirgo, jis pribėgo prie kopėčių ir vikriai įkopė į patį viršų.
1: Lip čionai, pamatysi, kur pasibaigė dangus, lipk.
0: Mergaitė prisilietė rankomis prie žemutinio kopėčių skersinio ir atsakė:
1: jau mačiau tūkstantį, o gal ir milijoną kartų.
0: Berniukas lyg voverė nusliuogė kopėčiomis žemyn.
1: Aš mačiau cirke, kaip vaikščioja meškos, žiūrėk.
0: Berniukas pasilenkė, nukorė rankas, pražergė kojas ir pamažu ėmė krypuoti aplink mergaitę, krypuodama šaukiant viso kiemo:
1: tikras lepečkojas tos meškos, jos kitaip eiti nemoka.
0: Meškas vaikščioja visai ne taip, purti galvą mergaitė. Berniukas atsitiesė, jis surūkė kaktą ir tyliai paklausė:
1: o kodėl tu nenori su manimi žaisti?
0: Nežinau, pagalvojusi atsakė mergaitė.
1: Kažkokia bjauri diena iš pat ryto. O aš žinau, kas atsitiko,
0: kalbėjo berniukas.
1: Tave turbūt tėtis arba mama barė, o gal net mušė?
0: Manęs niekuomet nemuša, nėra upo ir viskas.
1: Būna, sutiko berniukas.
0: Ir ūmai kažką atsiminęs vėl pažvalėjo.
1: O gal nori tverti tvorą?
0: Nori?
1: Kokią tvorą? Tikra? Aš suradau tokį daiktą, to jau atnešiu.
0: Berniukas nėrė į pakrūmę ir iš ten atitempė lentgalį. Lentgalys ilgai gulėjo po sniegu todėl buvo pajuodęs, prisisunkęs drėgmės, sunkus. Berniukas sukaupęs visas jėgas pastatė į prieš mergaitę ir šitaip laikė.
1: Oho, koksai!
0: Įdėmė apžiūrėjusi lengalį, pasakė mergaitė.
1: Kaip tu jį radai?
2: Netyčia užtikau, gulėjo lyg manęs laukdamas.
1: O tvora kokia išeis?
2: Nu čia, lygi pat medžio.
3: Štai, įkasim pirmą stulpą.
0: Berniukas kilstelėjo lengalį ir įsmeigė į žemę. Tačiau lengalys buvo toks sunkus, kad išslydo berniukui iš rankų ir žnektelėjo ant drėgnos žolės.
3: Jeigu šitaip, tai statom ne tvorą, o tiltą. Sutinki?
0: Mergaitė linktelėjo galvą.
3: Štai čia bus mūsų tiltas, o po juo didelė ir plati upė.
2: Dabar aš jau einu tiltu.
0: Berniukas atsargiai statydamas ant lengalio kojas ėmė eiti.
2: Oi, oi, kaip baisu.
1: Oi, oi,
0: pakartojo mergaitė.
3: Nieko, kaip tik pirmą kartą tai būna. Dabar bėgte.
0: Ir berniukas perbėgo lengaliu.
1: Aš bandysiu,
0: žengė prie tilto mergaitė. Ji neskubėdama užlipo ant lentgalio, žengė į priekį ir susviravo. Berniukas ištiesė ranką, mergaitė tvirtai nusičiupo už plaštakos ir perėjo visą tiltą.
1: Dabar eisiu dar kartą, pati viena,
0: šūktelėjo ji. Berniukas stebėjo, kaip atsargiai, bet jau drąsiai tiltų eina mergaitė. Stebėjo ir šypsojosi. Berniukui buvo linksma, kad mergaitė eina jo pastatytų tiltų. O kai ji perėjo, pats lėkte perlėki į kitą upės krantą. Po to jie sutarė eiti per tiltą kartu. Ir ėjo, krykštaudami, prisilaikydami vienas kito, o apačioje po tvirtų tiltų tekėjo gera ir graži upė. Ir diena buvo lygiai tokia pat, graži ir gera.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinę infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymė prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maistu populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivio laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime, bei Goštauto gatvėje tie žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės nei įprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamąjį dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui gręsia ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus, o ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos išsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudyti lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytinio ir vakarinio geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro raketė Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pus stiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pus iš vakarų, nestipriai. Naktį vėjas iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Žvalgybai turint duomenų apie Rusijos planus surengti atakas prieš kritinį infrastruktūrą Baltijos regione, pasitelkiant ukrainietiškus dronus, Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Remigijus Motuzas sako, tokiu būdu Kremlius siekia ne tik sėti nerimą, bet ir paveikti visuomenės bei sąjungininkų požiūrį į karą Ukrainoje. Kaip pažymė prezidentūros atstovai, visos atsakingos Lietuvos institucijos imasi reikalingų veiksmų tam užkardyti. Lietuva sieks maisto populiarinti šalį ir per ateinančius 10 metų įrašyti šalies vardą tarp garsiausių gastronominių valstybių. Šiam ir kitiems tikslams pasiekti ekonomikos ir inovacijų ministerija inicijuoja nacionalinės gastronominio turizmo strategijos rengimą. Iki šių metų pabaigos ją planuojama parengti kartu su gastronomijos bendruomenė, turizmo sektoriumi ir kitais partneriais. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų pulkininko Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai trečia diena dirba Kėdainių rajone Pilionių kaime, kur gavus pranešimą apie rastus daiktus panašius į sprogmenis, buvo įvestas planas skydas ir išsiųsta išminuotojų komanda. Rugpjūčio 6 dieną operacija vis dar atliekama, rastas didelis kiekis antrojo pasaulinio karo laikų standartinės amunicijos ir jos dalių. Vilniaus viešojo transporto keleivių laukia laikini nepatogumai. Dėl kelių remonto darbų, kai kurie autobusų ir troleibusų maršrutai gali vėluoti iki 15 minučių. Vėlavimai galimi dėl darbų Žirmūnų gatvėje, Kareivių gatvės kryptime bei Goštauto gatvėje ties žaliuoju tiltu. Lietuvoje brangstant biokurui, rugpjūtį padidėjo ir centralizuotai tiekimo šilumos energijos kainos. Vidutinė jos kaina šalyje šį mėnesį, palyginti su Liepa, siekia apie 8 centus už kilovatvalandę ir yra 1% didesnė. Nepaisant augimo, Lietuvoje šilumos kaina išlieka mažiausia tarp Baltijos valstybių, skelbia Lietuvos energetikos agentūra. Mažiausia šilumos energijos kaina rugpjūtį yra Klaipėdoje, o didžiausia Lazdijuose. Pasiruošimas naujiems mokslo metams daugeliu iš šeimų reiškia didesnės neįprasta išlaidos. Švedbank finansų instituto skaičiavimais pirmoko krepšelį šiemet atsieis nemažiau nei 350 eurų. Tiesa, tokia suma įmanoma tik pasirinkus pigiausias prekes ir pasinaudojus nuolaidomis. Antras pagal dydį Estijos Tartu miestas planuoja šiais mokslo metais įtraukti dronų valdymo kursą į vidurinių mokyklų mokymo programą kaip pasirenkamąjį dalyką. Keliose mokyklose jau dirba atitinkama kvalifikacija turintys mokytojai. Jie yra gavę sertifikatus, leidžiančius valdyti dronus ir dėstyti su tuo susijusius dalykus. Izraelis ketvirtadienį pranešė apie pirmuosius per daugiau nei mėnesį pietų Libane žuvusius karius, o prieš tai nepaisydamas Romoje vykstančių JAV remiamų derybų, kurių tikslas užbaigti karo veiksmus, sudavė naujus smūgius šiai teritorijai. Omanui grėsė ekologinė katastrofa. Kaip įtariama, iš Rusijos šešėlinio laivyno tanklaivio 100 kvadratinių kilometrų plate netoli gamtos rezervato liejasi nafta. Nuo 2022 metų invazijos į Ukrainą pradžios Rusija, siekdama apeiti vakarų sankcijas, suformavo laivyną iš senų laivų vaiduoklių, kurios savininkai yra neaiškus. Ekspertai teigia, kad dėl prastos savo būklės jie kelia didelę naftos išsiliejimo riziką. Gvatemalos vulkanologijos institutas pranešė, kad Gvatemalos Fuego ugnikalnio įsiveržimas oficialiai baigėsi. Pirmadienį aktyviausias Centrinės Amerikos ugnikalnis pradėjo spjaudytis lava ir pelenais, priversdamas daugiau nei 1700 žmonių palikti jo apylinkes. Pasak šalies ekspertų, krateris, esantis už 35 km nuo Gvatemalos miesto, po 2 dienų oficialiai nurimo. Švedijos aukščiausiasis teismas paliko galioti sprendimą, leidžiantį konfiskuoti ir perduoti Ukrainai Rusijos šešėlinio laivyno laivą, gabenusi vogtus grūdus. Ukrainos užsienio reikalų ministras tai pavadino istoriniu sprendimu. Tai pirmas kartas, kai užsienio teismas nurodė perduoti Rusijos laivą, susijusiu su pavogtais Ukrainos grūdais. Šiaurės Korėja ketvirtadienį paleido bent vieną balistinę raketą virš Japonijos jūros, pranešė Pietų Korėjos kariuomenė. Tai vyko po to, kai Pchenjanas sukritikavo Tokiją dėl karinės pozicijos stiprinimo ramiajame vandenyne. Šiaurės Korėja ne kartą pasiskelbė esanti negrįžtama branduolinė valstybė po to, kai 2019-aisiais sužlugo šalies lyderio ir JAV prezidento viršūnių susitikimas dėl denuklearizacijos masto ir sankcijų švelninimo. Brennerio tunelio statytojai Italijos ir Austrijos pasienyje pralaužė paskutinės uolienų pertvaros. Dabar abi šalys sujungtos rytiniu ir vakariniu geležinkelio tuneliais, einančiais maždaug 1400 metrų gylyje po Brennerio perėje. Ši perėja yra viena judriausių Europos kalnų perėjų, naudojimų kroviniams vežti.
0: Sportas.
1: Pirmoji Monrealyje vykstančio ATP 1000 serijos turnyro rakete Aleksandris Zverevas netikėtai baigė savo pasirodymą jau po pirmojo mačo. Vokietis po atkaklios kovos 7-6, 2-6, 4-6 nusileido Niderlandų tenisininkui. Tai pirmasis kartas šį sezoną, kai trečioji pasaulio raketė pralaimėjo jau pirmajame ATP turnyro mače. Ketvirtadienį Vilniaus rytas pranešė, kad atsisveikino su FIBA čempionų lygoje triumfuoti padėjusiu Simonu Lukošiumi. Lukošius buvo pagrindinis komandos herojus pergalingame FIBA čempionų lygos finale prieš Atėnų AEK. Šią naktį debesuotumas bus nepastovus, vietomis daugiausiai rytiniuose rajonuose trumpai palis, nakties pradžioje dar gali pagriaudyti perkūniją. Sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Penktadienio dieną dangumi plauks tankesni debesys, saulė rodysis rečiau, kai kur trumpai palis, pūstiprokas vakarų vėjas. Įdienojus sušils iki 20-25 laipsnių. Naktį į šeštadienį debesuotumas bus nepastovus, o dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Nakties metu lietaus nenumatoma, o dieną kai kur trumpai palis. Vėjas pus iš vakarų, nestipriai. Naktį vės iki 9-14, pajūryje 15-17 laipsnių, o šeštadienio dieną sušils iki 19-24 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbėsime apie tai, kaip šiandieną mes suprantame širdies balsą. Kas tai per daiktas, ar jas reikia klausyti, ar nereikia klausyti. Kodėl žmonės sako, jeigu klausysiu širdies, tai visi iš manęs juoksis. Jeigu klausysiu širdies, tai tikrai suklysiu, manęs nesupras. Jeigu klausysiu širdies, tikrai laimę kelią nerasiu, o laimė tai yra pinigai, turtas, turtingas vyras, ar moteris su namo geru, ar dar kažkas tai, ar ten kas ką siūlo materialiam gyvenime. Širdis į materialų gyvenimą tikrai nieko nekviečia ir nieko neves. Jinai ves į laimę, į džiaugsmą, į tą, ką siela atėjusi į kūną, tikėjusi rasti. Na, o ką rado siela, tai galim apie tai šiandieną ir pakalbėti. Ar tikrai jūs manote, kad jūsų siela širdyje, kuri jūsų kūne gyvena, ar jinai išgyvena džiaugsmo valandėlės metus jūsų gyvenimą, ar tiesiog manot, kad taip jie ir reikia? Tai nesąmonė, kai ten čiulba, tai man krūtiniai.
2: O supainėti
1: žmogus. Aš jai sukuolu per galvą, kaip kokiai gyvatai, ką čia man aiškina, ar ne? Tai va, tai aš manau, kad tikrai yra to bedvasių žmonių labai daug, kurie savo protą iškelia, žinot, visai į kitą lygmenį, nei gamta taip sukūrė žmogų. Tai turbūt kiekvienas užaugom ir girdėdami iš mamos, ypač dukrelė, klausyk savo širdelės ir tu taip daryk, kaip tau liepia širdelė. Ir manau, kad tie žodžiai ne vieno vaiko širdyje skamba ir šiandieną. Bet sako, kai aš tik tai dariau, kaip klausiau širdies, taip ir pasidarė blogai. Ar tu eglutė daug girdėjai, kad taip tau sakytų, ar ten Žemaitijoje žmonės kalba apie tą širdies balsą, ar ten taip sako, nu žalti, kad ten čia krūti ten toj, krūtiniai man.
2: Kalba ir Žemaitijoje, bet gal mažiau negu kitur. Na, sunku pasakyti, gal klausytai padiskutuos.
1: Kiek jums tėvai sakydavo apie dvasinį pasaulį, nes kai sakydavo žmonės, kad klausyk širdies, tai jie kalbėdavo apie dvasinį pasaulį. Kiek jūs mokykloje apie tai girdėjote? Kiek jūs girdėjote toje aplinkoje, kur linksminasi žmonės, kurie gyvena tos kabutėse džiaugsmuose, žinot, prisigėrę, prisibalevoje, ar pramogaudami, ar dar kažkokie, tai kiek to vidinio balso ten kas nors girdi, ar niekas negirdi. Ar daug girdi širdies balsą ir raginimų, kad klausykit, žaisdami vaikai kompiuteriais. Ar ten žaidimuose tuose, kur gyvybių daug, ten žudo vieni kitus. Ar ten daug, ar jūs daug matot apie tai, kalbant televizijos jūsų tam ekrane, kuriam praleidžiate labai daug laiko. Ten serialai, nebent kažkokie, tai žinote, aš šiek tiek apie meilę rodo, bet ten visur klasta, visokie ten grobia vaikus, žudo, ten prievartauja. Nu, vienu žodžiu, turbūt suprantat, ką aš noriu pasakyti apie mūsų skleidžiamą informaciją iš tų dėžių, kur nėra žmogaus toj dėžiai, o širdies, tai ten nesužiburi nerasi. Taip, kad širdies jūsų yra krūtinėje, o jumyse gyvena jūsų siela.
2: O kaip išdrįsti ir kaip leistis būti vedamam to vidinio širdies balso?
1: O kokia žiūrėk drąsos?
2: Na, kai kuriem žmonėm gali būti baisu.
1: Vaikui mažam nebūna baisu, nes jis nevertina tų dalykų. Ir jisai nekalba apie tos dalykus, ką kalba suaugę žmonės. Ir jiems poreikiai yra kiti. Ir čia yra svarbiausias dalykas, kaip mes tuos vaikus nutolinam nuo savo širdies, kokios gyvenimo pavyzdžiais, kokiu ugdymo keliu vedam, kad jie pradeda nebegirdėti savo širdies. Ir manau, kad tie žodžiai, kuriais mes drąsindavom vaikus, jeigu jūs girdėjote, sako, ten žemaitėjų mažiau mamos dukrom, sako, klausyk širdies, vaikelį žiūrėk pas ką piniginė storesnė. Vat jeigu ten jau rasi tą su storą piniginę, nesvarbu kokias spalvos oda, nesvarbu kokios patirtys, nesvarbu kokio ten aplinkos ir visos kitos gyvenimo pažinimo aplinkybės, bet vaikelį, va čia tai jau bus laimė. Tu važiuok ten, užsienyje, žinok, rasi tą su storą piniginę ir storų pilvų, bet žinok, bet gyvensi gerai. Ir pažiūrėk, koks geras ten gyvenimas, kokie ten lėbavimai, kaip ten viskas auksų puošta. Vat ten tai yra laimė. Ir vat štai mes šito ir sugadiname labai, labai daug žmonių gyvenimas, mažai apie tą kalbėdami, kad klausyk širdies, o širdelė jūs tikrai nenuves iš Lietuvos, nei vienu. Mes savo tėvynę, jeigu mylėsime ir klausysime savo širdies, tai visi gyventume Lietuvoje. Ir mes būtume sukūrę visai kitokią Lietuvą, nei mes dabar turim. Tai ta kitokia Lietuva, at mano širdy, kuris skamba kiekvieną dieną, jinai būtų tikrai kitokia. Bet širdis, kaip matot, neturi tokios gerklės didelės, kad galėtų tai priekti, kad kiekvienas ją girdėtų. O Lietuvoj, žinot, žmonės dabar prigazdinti, jeigu ant jo riktelsi garsiau, jis to ir klauso. Tai jeigu ant jo šiandieną reikia, širdis taip reikti nemoka. Tada širdies neklauso, laimi tas, kas garsiau reikia. Ir manau, kad paklausti to širdies balsu, tai reiškia noras būti laimingam. Klausi širdies, kur kelias į laimę? Čia ir yra. Ir kodėl taip dažnai mes šitą balsą slopinam, kodėl mes jo nenorim girdėti, o kartais gyvenime taip atsitinka daugelį žmonių, kad iš vis, sako, tokio širdies balso, apie ką tu čia kalbi, jis neegzistuoja, jo nėra. Ir būt negali.
2: Na, o dabar klausytoja Janina iš Klaipėdos paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną, brangieji.
1: Labą dieną.
3: Noriu pasakyti jums savo įžvalgas. Vienu žodžiu, klausausi visada jūsų laidų, bet negirdžiu, niekas neišdrįsta pasakyti, kad tankai išvažiavo, o tankistai pasiliko. Ir jie labai, labai užsimaskavę yra ir dirba savo juodą darbą ir taip dirbs, kol Lietuva neišsivalys. O čia yra, nežinau, sunkus darbas turbūt išsivalyti, bet nežinau, mano nuomonė tai tokia, kad yra Lietuva, tebėra tie okupantai, tie stribai, kaip juos nepavadinsi. Ir jie, dar kartuoju, užsimaskavę,
1: žiauriai užsimaskavę. Bet žiūrėkit, per širdį tankas nevažiuoja. Tankas važiuoja per materialų pasaulį. O širdyje, kodėl ištrina mūsų pasitikėjimą savimi ir kad negirdim? Kas čia įvyko? Kodėl žmonės tik tai žiūri, kur materialūs dalykai, kai aš juokavau čia, kad kur stora piniginė ir va ten važiuok vaikelį, tai ten uždirbsi daug, ten pinigų gausi, nesvarbu, kad jie ten nužudo ir išprivartavo ir prostitutė reikia dirbti, bet vaikelį ten važiuok, ten surasi, ten tavęs laukia laimės kalnas, tas žinot kaip.
3: Nu, čia yra irgi viena iš blogybių. Nežiūri žmonės, kaip čia geriau susitvarkyti, tai siunčia vaikus į užsienį. Nežinau, nu,
1: ir ten netankistai.
3: Vaikas vienas irgi išvažiavęs yra, dirba tenais, nu ir gyvena jau tenais dabar yra. Jo. Yra nukiai, planukiai yra, nu, kita dukra dirba Vokietijoje, bet jinai gyvena Lietuvoje, o dirba Vokietijoje, bet parvažiuoja čia. O kad žmonės siunčia tenais, tik važiuok, nu čia yra labai didelė blogybė.
1: Bet tai daro ne tankistai, tai daro mamos, tėvai. Čia yra, kas čia įvyko, kodėl čia bedvasiai likome?
3: Čia vienu žodžiu liečia tas pats, kaip kad aš sakiau. Čia jų giminės vienu žodžiu, čia čia jau sakau, jie labai stipriai užsimaskavę ir, ir visi bijų niekas nekalba apie tai, kas ne Lietuvoj taip yra.
1: Jo, ačiū, Janina, nieks čia per daug nebijo, mes labai dažnai apie tai kalbam ir manau, kad tie, kurie kalba ir nori, kad dar kiti išgirstų, tai ir nebijo, ne, ne krūmose pasislėpia kalba. Daug žmonių jaučia ir supranta, bet mes patys apsisprendžiam, kaip mums gyventi ir kur mūsų vaikai turi aukti. Ir nesvarbu, kad atkėlė klausimą, kiek Seimo narių ar vyriausybės atstovų vaikus ugdo Lietuvoje. Daugiausiai visi važiuokit vaikai užsienį, o ten tai laimė, čia Lietuvoje nieko nėra, o nors jie patys tą Lietuvą ir taršų.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau laidoje kalbam apie savo širdies klausimąsi, ar įmanoma gyventi nesiklausant visiškai savo širdies?
2: Manau, kol būnam vaikai, tai net tokio klausimo nekyla. Mes visą laiką klausom širdies. Vaikai visą laiką klauso jos. Nes ką iš vidaus išjaučia, tą žmogus ir klauso. Ir kada žmonės protą pastato prioritetų pirmoj vietoj, tai tada širdies balsą vis pradeda žmogus mažiau klausyti. Ir manau, kad tada, kada sužinome, kad gyvenimo vertybės tai nėra širdies klausimas, o yra proto sugalvoti materialiam gyvenime, čia vertybės yra, tada mes širdį paliekam užmarštyje, lyg tai jos ir nebūtų.
1: Na, o dabar sveikiname su Auriu. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveikas.
3: Labas. Aš manau, kad Vokietijai duoda 1200 pradžiai. O pas mus duoda pradžiai kažkur 400 su kapeikam. Tai vat užtat mūsų vaikai ir nuo šitų tankystų bėga.
2: Tai palauk, kas duoda, Auri? Kam kas duoda? Tau ką nors duoda? Man tai nieks neduoda nieko. Tau duoda?
3: Ne, nu,
2: Kestutis,
3: žinot, kad yra minimas Vokietijai.
2: Palauk.
3: Kažkoks žmogelis, kuris Lietuvoj ten 430 gauna, jis nuvažiavęs iš kart 1200 gauna.
2: Auri,
3: iš karto.
2: Ar tu gavai kada nors į snukį?
3: Mes net dvasiniam temam kalbam.
2: Pala, gavai kada nors į snukį? Tai čia lygiai tas 1400 už dyką.
3: Jisai va čia dirba tas valandas.
2: Žiūrėk,
3: tas pačias valandas ten dirba.
2: Tas valandas ten prasėdė arba čia prasėdė valandas. Jeigu žmogus dirba, tai jisai ir gauna, ką jis uždirba. Jeigu jisai nesugeba dirbti arba nenori dirbti, kitas klausimas. O jeigu jisai eina dirbti už 400 ir dar sako, kad blogai, tai jis tegul neina ten, o ko jis eina?
3: Tegu eina. Vokietija,
2: o kam Vokietija? Yra ir Lietuvoje. O kodėl jisai nesimba savo?
3: Tas va 1200 pradžiai, jisai ir pas Lietuvą žiūri jau, kaip sakyt, kaip į priešą.
2: Auri, tai va jūs taip...
3: Mūsų šitie partizanai buvusi...
2: Prie ko čia partizanai dabar? Palauk, kas tau neduoda kaime užauginti braškės ir parduoti Vokietijoje? Užaugink. Nuvežk į Vokietiją ir parduok, gausi daugiau. Bet esmė... O aš kalbu apie tai, kad žmogus... Kas tas minimas? Minimas tai yra iš vis...
3: Mūsų komunistai nustatė šitą minimą.
2: Ai, Auri, ką tu kalbi?
3: Kapitalistas duoda tiek.
2: Ir tie
3: komunistai mūsų vaikus visus vėja.
2: Auri, ką tu dabar kalbi? Auri, nepyk, bet nusikalbi absoliučiai taip, kaip tas bedvasis žmogus. Vėl pavertė mūsų širdį pinigais, Vokietijoje širdis kainuoja tiek, Vokietijoje prostitutė kainuoja 1000 eurų, o Lietuvoje galėjo už 5 nusipirkti. Tu įsivaizduoji, kaip gerai? Aš ne apie prostituciją kalbu. Aš kalbu apie žmogaus širdies klausimą. Ir man tegul siūlo, kiek nori, minimumą, maksimumą, optimistinį kažkokį tai optimizmą. Koks man skirtumas, ar optimalu, ar maksimalu, ar minimalu. Aš dirbu, aš darau, aš susimaišau duoną, aš iškepu ją. Ir man nesvarbu, kad vokiečiai tokius duonus įsikepti nemoka. Ir kiek jie įkainuotų ją. Aš kalbu šiandieną apie tai, ką mes galim sukurti. O kad ten duoda, tai ten ir sakau, prostitutėm nuvažiuoja dirbti, joms duoda. Vienas paskaičiavo. Bet tai kodėl dabar kalbiu, kad... Aš niekada... Aš niekada jokio širdy nėra jokių minimumų. Taškas. Apie tai kalbėti, kad duoda kažkas tai, kažkam kažką duoda, tai apie tai baigim kalbėti. Niekas niekam neduoda. Tai kiek tu gali man dabar gerai, Auri, aš ateisiu pas tave dirbti. Auri, aš ateisiu pas tave dirbti. Kiek tu man mokėsi?
3: Minimumą.
2: Kodėl tu man minimumą mokėsi? Tai duok, kiek Vokietijoje duoda.
3: Tai ko tu Lietuvoje? Kad Lietuvoje
2: Palauk.
3: Tai aš tai... Vokietijai tai du garamės.
2: Na va, matai. O tu manęs neklausi, ką aš padarysiu atėjęs. O tu iš karto sakai, aš tau duosiu. O aš nieko, sėdėsiu valandas ir tu man duosi? Neduosi.
3: Niekas nelaikau sėdėjimą Lietuvoj.
2: Čia o Jėzus, o Jėzus.
3: Čia sėdi žmonės, čia dirba žmonės.
2: Aš labai norėčiau, kad ateitų pas mane į radiją, kas nors dirbti už tą minimumą, arba bent už 800, už 900, ir sutvarkytų, pavyzdžiui, muzikinę fonoteką.
3: Tai atvažiuok... šiuo mokslo reikia, taip?
2: Nereikia jokio mokslo, reikia jaust muziką, reikia išmokti programą, dirbti ir padaryti darbą. Nesvarbu, kokį man gali jisai būti tris klases baigęs žmogus. Bet jis mokėtų tą padaryti. Tai, ką man reikia padaryti. Man diplomai nedirba, kai dabar įsivaizduoja, kad čia diplomai dirba. Dirba žmogaus rankos galva ar nesugebėjimai ir gauti rezultatą. Visai nesvarbu. Bet kad ateitų ir padarytų. Ateitų į reklamų skyrių, pavyzdžiui, žmogus dirbti, kuris pritrauktų reklamą ir gautų pajamas įmonėje. O tegul ateina. Ir užsidirba 10 tūkstančių per mėnesį. Prie ko čia tankistai dabar?
3: Man net... Užvežiai, žmogus pradeda žiūrėti, man duoda Vokietiją, aš ta... išvažiuoju į Vokietiją.
2: Aurė, ačiū už skambutį, bet pats šiek tiek nuklydai į šalį. Aš dar kartą noriu pasakyti, niekas niekam niekur neduoda ir neduos. Jeigu nori rasti ką nors, tai turi pamesti. Jeigu tu nori ką nors gauti, tai tu turi duoti. Jeigu tu nori iš kažko išvirti sriubą, tu turi į puodą ką nors įdėti, kad kažkas tai išvirtų. Ir norint kalbėti, kad čia, žinot, Lietuvoj gudročiai, labai daug gudročių, ateina į darbą, jis 30-40% galvoja, kaip ką nors pavogti iš to darbo. Tai yra statistika išvesta analizė. Ir jis galvoja, kaip čia nusukti. Nesvarbu, kad jis pinigų ten nevagė. Tai jisai sėdi, tai jis telefonu kalba darbo metu, tai jisai kažką savo darosi. Suprantate, čia yra požiūris apskritai žmogaus apie darbą kalbėti. Ir man, kai žmogus sako, kad čia tiek duoda, tiek neduoda, man labai piktumas ima. Kadangi aš niekada pas nieką nelaukiau, kol man kas duos. Aš ėjau, dariau, kūrėjau įmonę, pradėjau daryti kažkokius darbus, tai atėję pas mane, aš matau, kaip žmonės elgiasi. Ir jam ką duot. Tai jeigu mes uždirbam, leiskime, ateitų reklamą pardavimus dirbti ir žmogus uždirbtų, atneštų man į įmonę 1000 eurų į mėnesį, aš skaitau, aš jam galiu pusę atiduot pinigų. O įmonės išlaikymas tai kainuoja apie 15 tūkstančių per mėnesį. Tai kokia čia dalis bus, jeigu kalbėti apie pajamas? Ir jisai pasimtų pusę pinigų. Tai čia gerai ir blogai. Bet kai pasakai žmogu, kad ateik užsidirbt, pasidalinsim tai, ką tu atnešti. Nu ką, tu sako, aš durnas. Tu man duok, tada aš tau ateisiu atlygį. Aš galbūt dėl to sureagavau, nelabai jauriau požiūrį. Kad Vokietijoje duoda, o čia neduoda. Niekur neduoda. Nei Vokietis tau durnas duos tinginiui kažkokiam ir nei lietuvis duos. O kad Lietuvoje sukurta sistema, tai sistema kuria patys žmonės ir tie, kurie daro verslą, paskambinkit, pasakykit, kaip, kiek pas jūs daug žmonių ateina tikrai dirbti. Ir pamatysit, kiek skambučių mes sulauksime žmonių, kurie pasakys, kad sunku rasti žmogų, kuris ateis sąžiningai dirbti. O kodėl taip yra? Tai netankistų darbas, tai yra mūsų pačių mentalitetas. Ir mes širdies neklausydami, mes būtent pasinerėme visai į kitą pasaulį ir šiandien bandom ginčytis, kokie mes sažininkai, kad nuvažiavę į Vokietiją, mokam pavokti mašiną, Vokietijoje parvaryčią dalim išradyti ir uždirbti gerus pinigus. O čia tai mes meną turim. Čia mes turim taip. Arba nuvažiuoja Norvegijoje lietuviai, tik atvažiavo naujas lietuvis į Norvegiją, iš karto jie planko, sako, mes tave saugosim. Tu mum 20% savo kiek uždirbsi, tiek sumokėk. Norim, mes tau surasim darbą. O po to jie šitokių gudragalvių yra pilna verslininkų, puikių lietuvių, kurie nuėję, išvažiavę į užsienį, puikiai reketuoja kitus savo iš gimtinės atvažiavusios žmonės. Bet mes nenorim aš nukrypti per daug kitą pusę. Mes patys šiandieną nesam sąžiningi. Mes neklausom savo širdies, dėl ko aš ir kalbu. Kodėl mes išleidom širdį kažkur tai vaikščioti po, iš savęs ir protą pastatėm pirmoji vietoje, kur sakom, va ten duoda, ten einam. Tai mes šitaip ir parduosim Lietuvą, jeigu mes šitaip darysim. Ir manau, kad tol, kol mes neatkreipsim dėmesį į savo širdį, į savo gyvenimo paskirtį, ir kol mes pastatome protą į pirmą vietą, tai mes niekada, niekada nebūsime laimingi. Ar čia bus tankistai rusų, ar bus vokiečių tankistai, ar fašistai, ar dar bilekas. Mes niekada nebūsime laimingi. Mes patys turim pirmiausia mylėti save, kurti Lietuvą ir netrukdyti širdies balsui. Ar čia bus tankistai rusų, ar bus vokiečių tankistai, ar fašistai, ar dar bilekas. Mes niekada nebūsime laimingi. Mes patys turim pirmiausia mylėti save, kurti Lietuvą

0: pažinti, kad tai yra mūsų pasiklydusio širdies šauksmas, jeigu spėjom pamiršti, kaip skamba jos balsas.
1: Mes kitos širdies neturim. Ir aš sakau, kad jis turėtų tokią gerklę, kaip oratoriai, politikai ir ten kažkokie užlipę ant barškos, galėtų širdis taip šaukti, tai mes išgirstume ją. Ir būtent čia ir yra esmė tai, ką tu sakai, kad mes negirdim. Ir mes lyg jaučiam nerimą, kad mes nelaimingi, mums kažko trūksta, mums kažko. Pasimelskite savo. Ir dar yra vienas didžiausia blogybė, kad yra labai daug žmonių, kurie meldžiasi, kurie vaikšto į bažnyčią, kurie tiek daug leidžia laiko lyg tai būti su Dievu, bet jų širdys yra tuščios. Ir jie negyvena patys širdimi. Tik galvoja. Jie vat, dažnai galvoja, kad jie geri, kad jie tikintys ir kad jie į bažnyčią nuėjom viską Dievas atleis. Na, žmogus turi gyventi pats sau, savo širdimi ir manau, kad nėra kito gyvenimo. Nes gyvenimas be širdies, be savo vidinio balso yra tuščias, absoliučiai tuščias. Ir kai ateis laikas atsiskirti, o kaip ir Labanauskas sako, užsitais kišenys išeisit iš čia. Nesvarbu, kiek ten jums duos toj Vokietijoje. Bet jums šito nereikės. Čia yra esmė.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Grįžtame mes į pokalbį ir pripažinsit turbūt ne vienas, kad yra daug besimeldžiančių žmonių. Pakankamai daug besidominčių dieviškomis tiesomis, ar ne? Bet jų širdyje tuščia. Tarsi kažkas ne taip, vat jie lygtai kažkur tai, bet ne savo širdyje. Ir dažnai va taip nutinka, kad žmogus tą tikėjimą, religiją kažkokią, kurią išpažįsta, jisai lygtai gyvena širdimi, bet lygtai ir negyvena širdimi. Robertai, sveiki.
2: Labą dieną, sveiki, sveiki, Kestutė.
1: Kaip jūsų?
2: Sveiki, visi klausytojai.
1: Kaip jūsų apie tai nuomonė?
2: Taip, vėlgi, čia pirmiausiai tai reikia nuspręst savo viduje, o kas yra ta širdis, ką reiškia klausyti širdies. Nes labai dažnai žmonės galvoja, kad jeigu aš klausysiu širdies, tai aš būsiu toks visas ramus, skaidrus, viską, ir nebus jokių blogų jausmų. Iš tikrųjų, kad tai reikia žiūrėti, kad jausmai pagrindė būtų geri. Tačiau iš tikrųjų, pažiūrėkime, ateina mintis ir ji mums sukelia jausmą. Taigi, jausmas tai yra jau proto pasiekmė. O už visų jausmų yra ta giluminė būsena, į kurią reikėtų susitelkti. Ten yra širdis. Ten, kur, sakykime, mes nuimam dėmesį nuo jausmų ir leidžiam jiems tekėti, nuimam dėmesį nuo minčių ir leidžiam mintims tekėti, ir už to tada atsiranda ta vidinė ramybė, kuri atveria intuiciją. Ir štai jeigu mes vadovaujamės ją, tada ateina aiškus suvokimas, ką kiekvienu momentu galima nuveikti, padaryti, bet su ramybe. Nesmė, ką mes darom, mes galim ant galvos stovėti, mes galim, sakykim, kažką griauti, kažką naujo statyti, visiškai tai nesvarbu visatai, visumai, gamtai, dievui, nesvarbu, svarbu, ką tu spinduliuoji iš tavęs, nes visa visuma yra energinė būtybė. Ir ką ląstelė turi duoti šitai būtybei? Savo energiją. Tai jeigu yra pasaulis, dievas, visata, yra meilė, tai mes ir turim spinduliuot meilę. Kol mes šito dalyko neatrasim, kol mes meilę suprasim kaip turėjimą ir malonumą, dėje mes klausom ne širdies, mes klausom tada proto. Tai va čia pirmas dalykas, ką reikėtų apsispręsti.
1: Bet tai pažiūrėk dabar, pažiūrėk, Auris skambina ir sako, žinai, Vokietijoje ten duoda 1400
2: minimų. Aš girdėjau visą šitą dalyką, taip. Tai iš tikrųjų yra tik tai požiūris iš proto, iš fizinio lygmens. Ten duoda, tą turėčiau padaryti, šitaip turėčiau elgtis. Ir šitaip natūralu žmonės masto, nes kitaip jie nemoka, kitaip jų, nu, niekas jų pavyzdžio neparodė, kad klausyt būtent tos vidinės harmonijos ir jos ieškot savo viduje. Ir jeigu mes to neturim ketinimo ieškot, tai mūsų protas iš įpročių ir nutempia į darymą. Ir tada mes vertinam, aš tą padariau, ten tą man davė, šito nedavė. Ir tai yra kova su pasauliu ir stumdymas jo tam, kad gaut kažkokius resursus materialiu.
1: Bet žiūrėk, tas žmogus pats išstumia savo širdį iš savęs. Jisai ją padeda kažkur į periferiją, kažkur tai išstumia toli ir pradeda skaičiuot kažkokius eurus.
2: Iš tikrųjų, bet jis nėra taip, kad jisai specialiai tai darytų. Tiesiog jis šitaip supranta gyvenimą, nes jis matė, jo tėvai taip darė, jo seneliai taip darė, jo draugai taip daro, sakykim, visuomenė tai toleruoja, reklamas tokias rodo per televiziją ir visi šitaip daro. Tai reiškia natūralu, nu tai kitų variantų nematau, tai šitaip ir darau. Ir už tai ir gėbiuosi, reikia tam, kad būt laimingam, reikia daug uždirbti. Ir tik tai toks požiūris, o kad būtų laiminga, reikia atverti širdį ir atrasti ramybę viduje, apie tai niekas nekalba ir pavyzdžio nerodo. Todėl žmonės, aš nemanau, kad jie piktybiniai, jie tiesiog įsitikinę, kad tik tai šitaip ir viskas. Ir jie gina savo nuomonę. Nu, viskas su tuo gerai, kiekvienas turi prieiti savo ribą ir kai pamatys, kad šitas modelis neveikia, kad jį skauda, tik tai tada žmogus pradės ieškoti palaukti. daug, o gal iš tikrųjų kitaip. Ir...
1: Jo, bet čia, bet žiūrėk, dabar va, tai, kai pradeda skaudėtas, kažkur, iš kažkur iš vidaus pradeda kiltas impulsas, ir toks lyg tai ragina žmogų tuo momentu, vat, ką nors konkretaus daryti arba, arba nedaryti. Ir kad kažkas jau ne taip, tas impulsas būna pakankamai, jis jau viršyje save, tą protą. Ir kad jam jau blogai. Ir jam neužtenka nei tų eurų, nei tų nieko, kad jam kažkokio reikia to vidinio trūksta tai, ką pametė, kad kažką jis tūmė anksčiau.
2: Taip, jis gali uždirbti tada daug ir, ir sako, pilysė gali gyventi ir milijardus vartyti, o jam viduje bloga. Ir pas mane ateina labai daug žmonių ir konsultuotis tiesiog, sako, aš šitaip gyventi negaliu, numirt nemoku, turiu viską, net paukščių pieno man netrūksta, tačiau man bloga ir nežinau, ką daryti su tuo. Tai va, kur priveda tas modelis veikimo iš proto, veikt, turėt, gaut. Nu, gavai viską, ir tą, ir tą, ir tą, tačiau viduje tuščia, tuštuma šalta. Tiesiog taip yra.
1: Bet žiūrėk, atsiranda tas impulsas viduje, ir jo negali žmogus išmest. Ir jis negali jam nepritart, nors protu, atrodo, kaip sakai, viską aš turiu. Bet va kažkas iš vidaus plyšta, ten plėšia tą žmogų.
2: Taip, visiškai teisingai, trūkumo jausmas. Ir žmogus nesupranta, ko jam trūksta, už tai, kad niekas jam nepaaiškino, kad ta vidinė ramybė yra neišvengiama būtinybė, tai yra tavo gyvybė. Ir kai tu per darymą, per pastangas išsekini save ir tau trūksta šitos vidinės ramybės, tu tiesiog pradedi mirt. Ir tu pradedi jaust, kad jeigu šitaip toliau, tai tiesiog depresija mane suvalgys. Ir tada žmogus nežino, ką daryti, ir jam va tas stimulas yra vidinis, apie ką tu ir pasakoji. Tai šitas stimulas ir yra didžiausia Dievo pagalba mums, kad mes nesėdėtume. Mums spiria į užpakalį per tai, sako, stokis, eik. Eik ir ieškok naujų pagrindų. Ieškok laimingo gyvenimo rakto iš savo pusės, ką aš galiu žmonėms pasiūlyti, nes man tai buvo širdyje atverta, tai pasivadino. Tai tiesiog trijų žodžių kombinacija, paieškokit jos ir galbūt atrasit savo jo. Kelią.
1: Ačiū, Robertai, labai. Ir tikrai tai yra tiesa, kad žmogus ištrėmęs, išmetę savo širdį į šalį, į periferiją kažkur iš savęs, jisai tokį pradeda jausti skausmą širdyje, kad jis netaip gyvena, jisai kad savim nusivylęs, jam netaip kažkas tai. Ir aš manau, kad tie, kurie negyvena širdimi, gyvena taip kaip paukščiai, kuris neskraido, kad būtų pakirptais sparnais. Ir manau, kad sugrįžti visą laiką galima į tai, bet kodėl mes taip pasielgiam, graužiam save, kodėl mes išstumėm savo širdį ir jos neklausėme, o atgal kelio nėra. Tai manau, kad sąžinės balsas, tai kurį mes turim klausyti, gyventi, tai jisai prižiūrėtojas, kuris žmogų baudžia už klaidas. Ir sąžinės balsas, jisai tikrai duoda žinot. O širdies balsas, tai yra draugas, tai yra dievo balsas, tai yra visatos balsas. Ir mes turim jo klausyti. Ir jeigu jo mažai klausome, nes jisai nereikia ir nešaukia garsiai, tai manau, kad jisai nėra mažiau reiklus ir mažiau jūsų siela gyva. Ir širdies balsas reikalavo paklusti, atsiliepti jį, paklausyti, prisiklausyti jo. Ir aš manau, kad tai būtina įgirdėti. Niekada nebus žmogus laimingas, jeigu jisai neklausys širdies balsų savo. Ir manau, kad kiek mes čia galim bekalbėti apie bet kokius materialinės turtus, vertybės, apie kažką, tai tikrai nerasim laimės tol, kol mes neatkreipsime dėmesį į tai, kokia mūsų paskirtis gyvenime, ką mums sako širdis, ko reikia sielai iš to mūsų gyvenimo, iš to galbūt purvino, pikto, bjaurios aplinkos, kurią mes savo elgesiu patys ir pritraukiame. Nes jeigu mes viduje nebūsime tokie pikti, blogi, pavydus ir siekiantys kažkokių materialių vertybių, tai ir aplinka mums formuosis visai kitokia. Ir apie ką mes va ir su Robertu kalbam dažnai, ką pasėjam, tą ir pjaunam. Jeigu mes viduje tai išgyvenam, tai mes tą ir pritrauksime. mes tą ir turėsime. Čia yra svarbiausi dalykai, kurie tikrai mus turėtų lydėti. Ir susidursime tikrai su įvairiais paradoksais, neklausydami, nebūdami paklusnus galbūt savo širdies balsui. Ir nepraraskime savęs. Tai yra nepaprastai svarbu girdėti savo balsą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: O kaip reikėtų susidraugauti su savo širdimi to dar nepadariusiems?
2: Pirmiausia, aš visada sakau, kaip manęs klausia, ką daryti, tai aš pirmiausia, ko reikia norėti. Pirmiausia, norėti reikia. Ir jeigu neužsinori žmogus, o jis tik tai galvoja, kad nori, kad būtų čia neblogai, gal būtų gerai, tada nieko nesigaus. Reikia tikrai norėti. Ir kada iš širdies tas noras kils, kada tas skausmas bus jau, kur jums transliuoja tokia išmesta į šiukšlyną širdis jūsų, kurie sako, čia man tas balsas nereikalingas ir ją nurašot, kažkur tai periferijoje jinai atsiranda. Tai toks susidraugavimas tikrai neįvyks. Ir manau, kad reikia širdimi tuo gyvenimo pagrindu visu, dėl ko jūs ir gyvenate, reikia ir vadovautis. Ir turėtų širdis pati tapti mūsų gyvenimo centru. O visi kiti dalykai, jie aptarnauti. Ir aš dažnai sakau, širdis, siela, vadinkime, ar širdis, ar siela, ar vidinis balsas, kaip mes čia įvardintume, mes galim dabar sakyti žodį širdis, tai jinai turi vadovauti jūsų gyvenimui, o ne protu sukurti dalykai. Ir su manim tikrai daug kas nesutinka, kad širdim klausiau, tai kaip jau man įvyko, taip įvyko. Na, kaip be įvyko, tai jūs gavot savo atpildą už kažką tai. Ir niekada tuo nevertinkite, kad širdis jūsų nuvedė jūs ne tuo keliu.
1: Na, o dabar Vytautas iš Kauno paskambino. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Sveiki.
3: Čia Kestutį Pukai, žinot, jūs šeime sėdėjat, ir jūs viską suprantat, kad niekas nieko neduoda. Net įstukį uždyka niekas.
2: Taip, taip.
3: Mažai kas kam duos jo.
2: Taip, ir aš įsakiu, sakau, nekasu, bet
3: jo,
2: yra karo forma.
3: Už darbą. Nustato šeimo įstatymai. Mokėti minimumą, mokėti pašalpas, mokėti vaikam, mokėti bedarbiam. Šeimo įstatymai nustato tiek turi mokėti. O štai Vokietijos šeimas nustato mokėti 1200 pardavėjai. O pas mums 400. Nu, štai visa problema. Štai žmogus važiuoja į Vokietiją, sėdėti kasoj, o negu sėdėti čia Lietuvoj. O taip milijonas ir išsilaksto.
2: Taip, aš manau, kad jeigu pagal tai žiūrėti, tai jūs teisingai sakote, tai visa Lietuva turėtų išvažiuoti.
3: Bet,
2: o kodėl visi neišvažiuoja? O kodėl jūs neišvažiavot?
3: Aš jau pensijai.
2: Nu ir kas, tai širdis jūsų jauna.
3: Man nustatė socialinę pašalpą, socialinę pensiją. Trūko darbo stažo. Nu ir sėdė ant 150. Nu, tokia padėtis.
2: Jo,
3: o ten jau kitaip yra.
2: Jo, bet mes tiek kalbam apie pinigus, tik apie pinigus. Matot, mes kalbam nu, tai apie, va, tai, apie širdį, apie kūrimą.
3: Širdį, tai veikia pinigai. Jeigu kišenė keura, tai eina nelaimingas. Jeigu kišenė yra kažkiek, tai žmogus eina jau geresnė nuotaika. Galiu nusipirkti.
2: Jo,
3: su keura kišenė negaliu nusipirkti. Jo, jau per širdį duoda.
2: O kaip tie žmonės, kurie milijoną turi, kaip į širdį telpa ten ar kišenį?
3: Tai apie oligarchus. Tai
2: ne, aš ne apie oligarchus. Nemaišykit. Vytautai, nemaišykit. Aš kalbu apie turtingą žmogų, ne apie oligarchą.
3: Nu, oligarchai.
2: Ne, oligarchai tai tie, kurie įstatymus reguliuoja. Jie verslo neturi. Verslininkai tai ne oligarchai, jūs nemaišykit.
3: Stambus verslininkai.
2: Nesvarbu, ne. Tie, kurie oligarchai, tai tie, kurie įtakoja.
3: Ne, smulkus, tai irgi bėdni žmonės. Bėdni, galą su galvo suduria. Stambus verslininkas, nu žiūrėk, jis naujus traktorius turi, 1000 hektarų turi. Nežinau, gal yra iš 100 ir vienas nelaimingas. Bet pagrindė,
2: laimingesnė.
3: Gerai ūkininkauji, stambus verslininkas, tai jisai turi būti laimingas.
2: Jo, ačiū už nuomonę. Iš tikrųjų, matot, ne piniguose laimė. Ir daug kas sako, bet jų kiek jie. Bet iš tikrųjų, tai ne pinigai laimę neša. Išeinant va, ir kad ir jūs vyto, tai kada pajusit, kada jau laikas jums išeit, nesvarbu, ar jūs 150 dabar gaunat pensijos, ar tas, kuris gavo milijoną gyvenime uždirbo, vis tiek jie išės vienodai. Pažiūrėkite, kiek žmonių išeina iš gyvenimo, tik viską susikuria, viską turi. Bet jie išėna nelaimingi, jiems labai būna sunku. Ir norint gyvenime būti laimingam, ir nesvarbu, kiek jūs ten uždirbsite, ar daugiau, ar mažiau, ką jūs ten sugebėsite dirbti, ten aš nekalbu apie įsidėjimą, kasvoj ir panašiai. Bet yra esmė pati tokia. Jeigu jūs klausysite širdies, tai jūs tikrai surasite kelią į laimę. Ir jūs klausykite nuo širdžiai ir vedlys tikrai nuves jūs tuo keliu, ten, kur jūs būsit. O protas turi būti tarnas širdies.